Merci beaucoup. Yeah.

Jag sitter jag glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

white like the DC. Le Google Closet, une expérience qui...

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer...
1: Jag har inga sponsorer, förstår jag. Den här är alltså Radio Rockline, ifall det är något som har missat det. Det är alltså min egen kanal. Och jag ska köra lite häftig musik med gruppen med Stray Cats. Och vi kör vidare. Här kommer Washington Rock This Town.

riktigt värre. Jag körde hårt Stray Cats. Och det var kul att köra engelsk musik. Och det var den med engelsk musik. Nu kör vi nästa låt med Stray Cats. Och det är en låt med Stray Cats Strat.

dumt. Det var så strykat. Straff. Nej. Straff var det. Jag kommer inte så långt. Runaway boys.

0: Jag en gång svängde. Det här var ju så fort, alltså Stray Cats, en grupp från USA, från New York. Och det här var inte så himla, man tror det är ganska gammal musik där, men det här är på 90-talet.
1: 80 kanske.
0: 80 kanske, ja. Och då kör vi den här. Det var så Runaway Boys.
1: Ja.
0: Och nästan gott. Det är She's Sexy and 17.

She was 60 and 17, sa vi här. Det här svänger som tusan, tycker jag. Och vi tar nästa låt. En låt som heter Rumble in Brighton.

0: Ja, man trodde det, men här är alltså väldigt modern musik. Och jag menar, det här man tror skulle vara äldre musik, men det var så en grupp som heter String Hats. Och vi ska vidra deras sista låt.
1: Nej, det har vi gjort redan.
0: Har vi gjort Rumble in Brighton?
1: Hörde vi.
0: Och jag tänkte, okej, ja, men då går vi vidare till nästa grupp. En grupp som heter Stone Roses.
1: Ja. Och
0: vi börjar med en låt som heter Sleabags, The Drums.

en ny grupp, en grupp som heter The Stone Roses. Och vi går vidare med en låt som kommer här nere, och det står Waterfall, och den här kommer

0: Det här är häftig musik också. Den förra var amerikansk musik med Stray Cats och det här är alltså helt ändrad riktning och spelar mera engelsk musik och jag börjar med då för mig där
1: Made of Stone,
0: ja.

Ja, det här var så obehagligt. Och vi ska gå vidare hem och lyssna här. Och hitta de här. Det är fortfarande The Stone Roses. Och en låt som heter... Ja, med Stone.

0: Resurrection. Ja. Kan du den här, jag ringar in siffran här. Vi ska ha den.
1: Ja.
0: Efter, för nu spelar Fool's Gold. Jag hann ju inte tillbaks. Så

That's real. That's real.

0: Ja, det här är härlig musik. Engelsk musik. Och det här gillar jag. Det kommer lite låt med ganska besvärlig titel. I am the resurrection.
1: Resurrection
0: var det, ja. Tack. Det var nästa låt.

0: finns en vad kan det vara, ett ganska tempo som var väldigt och det som var låter det där Fool's Gold. Nej, vi har hört på I Am Resurrection.
1: Ja, Fool's Gold och Maidstone. Vilken är det dags för nu?
0: Och nästa låt faktiskt, den här står där borta, ja. Love Spreads. Kommer du?

Ja, det här var häftigt också. Väldigt bra musik, tycker jag. Och det här så... Nu kommer nästan den sista låt med Stone Roses. Och låt modellen Bye, Bye, Bad Man. Kom nu.

Nu kommer nästa låt. Nästa grupp. Jag tror att det är Saint Etienne. Och nu kommer sista låten med Saint Etienne. Och kanske det är sista låten på det här programmet. Tiden går fort. En låt som heter Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne. Kommer du?

0: Ja, det här var ju också efter musik. Det är sagt att igen, ett igen och en låt till.
1: De är från...
0: De kommer alltså från England.
1: Ja.
0: Sagt att igen och...
1: Varenda låten
0: med dem. Kommer sista låten?
1: Varenda låten med dem.
0: Ja, men sista låten på programmet.
1: Ja, det
0: är så. Ja. Och en låt som heter Only Love Can...
1: Nej, det var ju den vi körde.
0: Ja, okej okay, då. Är då slut?
1: Ja, och då är det sista låten.
0: Och det är turken.
1: Ja.
0: Och den kommer nu. Tack för idag.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se.

Jaha, god afton. Onsdag kväll igen och med lite mindre snö än vad det har varit senaste onsdagar och alla andra dagar. Och vi är här fyra stycken, Lars-Göran, Jan-Olof och Henrik, tekniken, och jag själv Jussi. Och det är jag som börjar, men jag spelar, men jag säger ingenting annat än efteråt. Varsågod.

0: Ja, det slut. Ja, ja, det skulle inte ha slutat ännu, men det slutade ändå.
1: Ja.
0: Det här var alltså Caravan som alla kände igen. Men han som spelade klarinett, en finsk klarinettist som är född i Tornio för 85 år sedan. Unto Haapaaho. En Finlands, en av de mest kända blåsare på 50- och 60-talet i Finland när det gällde jazzmusik och lite annan musik. Och det här är från en skiva som jag fick av Jan Olof häromdagen.
1: Jaha.
0: Och heter Uho Trio. Unto Haapaaho Trio. Och som övriga hade frågan om vilka de spelade, det är en pianist och en trumslagare.
1: Så ja.
0: Nästa.
1: Ja, det var en klarinettist här. Det blir en annan klarinettist. Han har väl ryska rötter fast verkade i USA. Och det, ni känner säkert igen hans spel sen. Och sångerskan till det här stycket, det är Mildred Bailey. Och det handlar om att nu ska vi ha fred. Varsågod.

0: Ja, det där var en inspelning från 1939 med Benny Goodmans storband och Mildred Bailey som sjöng Peace Brother. Varsågod, Peace Brother.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med vad man kallar för arvetagare. Och den man har tagit arvet efter, det är Toots. Det här är en ung kille. Inspelningen är också väldigt ung. Som kommer att på sitt munspel framföra en mycket känd låt. Han har med sig ett riktigt stjärnband med Carl Allen på trummor. Och Mark Soskin på piano. Och sen en gammal bekant till, åtminstone till mig, som heter Dick Oates. Det är en saxofon. Kelle. Och den som kompletterar gänget heter Jay Ashby. Och det låt jag pratar om är Speak Low med Henrik Mergens. Varsågod.

0: Ja, det här var en riktigt, vad vi kallar för up-tempo-låt, framförd av Henrik Mörken. Så vi satt och pratade munspel här för ett tag sedan, och vi tre undrar, hur hinner de och hur prickar de rätt, de som spelar munspel? I alla fall,
1: det är nog rätta hålet.
0: Ja, precis. Det är märkligt, men i alla fall, Henrik Mörkens och Dick Oates var de ledande solisterna. Varsågod, Jussi.
1: Tack. Jag har en dubbel CD som heter Blues Groove. Det är där gitarristen Tiny Grimes har samlat ihop inspelningar från 1958 till 59 med olika band. Och här är en inspelning från 18 juli 58. Tiny Grimes gitarr, och då är det J.C. Hickenbottom trombon, Eddie Lockjaw Davis tenorsaxofon, Ray Bryant piano, Wendell Marshall bas och Ossie Johnson trummor. Och stycket, en lite rolig titel, Did I Do?

0: Ja, det var alltså Tiny Grimes med sitt band här. Det är så här att jag måste korrigera titeln. Jag pratade om Did I Do, den gamla 20-talskompositionen av någon storhet. Men det här har Grimes gjort själv om titeln. Och det här, nu heter stycket här Did I Did. Så var det, ja.
1: Okej, okay. Då ska vi gå på en sån här med när damer går med fötterna framför varann. The catwalk. På, det är väl sånt där när man har modevisning. Eller, ja, jag tror det. Catwalk. The catwalk heter låten och det är Donald Byrd som gjort det här 1961 tillsammans med Pepper Adams på bariton, Duke Pearson piano, Lyman Jackson bas och Philly Jones trumme. Alltså, The catwalk.

0: Ja, det var The Catwalk, en Rudy Van Gelder-inspelning med Donald Byrd från 1900... Vad sa vi nu? 61. Varsågod, Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och ja, det är inte bara inom kraftsport man snackar om sådana här kraftkillar, va? Och muskelkillar. Det är också inom musiken och... En av de riktiga muskelgrepparna inom musiken brukar man kalla sot-sems. Han är här tillsammans med en pianist som heter John Williams och bassisten heter Tuta Knobby. Gus Johnson på trummor och inspelningar från New York 56 och det är en gammal svinglåt egentligen från början. Den heter 920 special eller 920 special. Varsågod, Sot Sims.

0: Ja, det var Sotsen som framför det gamla singnumret 920 Special. Varsågod, Jose.
1: Tack. Jo, Gene Ammons, det finns en berömd inspelning under titeln Boss Tenor. Och jag är inte nu just den här skivan som gjorde den så populär hos mig igår när jag tittade igenom skivorna, utan med, det var datumet, det var inspelat 16 juni 1960. Och då var Jan-Olof 19 år.
2: Fyllde den dagen?
1: Ja, ja, just det. Ja. Det var därför jag tog den här.
2: Ja, tackar, tackar.
1: Och därifrån tog jag ett stycke som hette My Romance. Alltså Gene Ammons tenorsaxofon, Tommy Flanagan piano, Doug Watkins bas och Art Day Taylor trummer och Ray Barretto, Congas. My Romance. Mm-hmm.

0: Ja, det var alltså Gene Ammons med sitt band som den 16 juni 1960 firade 19-åriga Jan-Olof med My Romance.
1: Han låg i lumpen då, så var inte så mycket att fira. Ja, jag ska gå vidare här till med en inspelning där en av mina favoritpianister finns med. Han är mer känd som sångare, men han var en fruktansvärt bra pianist, Nat King Cole. Och här tillsammans med Lester Young på tenorsax och Red Callender, och de ska spela Indiana.

0: Ja, det var Indiana med Lester Young och Nat King Cole och Red Callender. Och det var gjort i Los Angeles 1942. Varsågod.
1: Tack så bra. Förra låten som jag spelade för er i år med Sims. Och jag tänker fortsätta med det för några saxofoner. Den gången ska jag spela Long Tall Dexter för er. Och det är ju Dexter Gordon jag tänker på. Han är med sig pianisten Kenny Drew, bassisten Leroy Vinegar och trumslagaren Larry Marble. Och den låt ni ska få höra heter kort och gott nummer 4. Number 4, Zoo Sims.

0: Ja, det var Dexter Gordon som framförde ett nummer som heter Number 4, och det är hämtat från en CD med titeln Daddy Plays the Horn. Varsågod, Jose.
1: Ja, kvinnlig sång här från en skiva som heter Have a Little Fun med sångerskan som heter Alex Pangman. Man vet just ingenting om henne, men hon kan sjunga. Hon sjunger till ett band där det är mycket musiker, men okända förutom han som är som ledare här, Bucky Pizzarelli, gitarristen. Och sen är det violin, fiolspel, troligen Chris Banks eller Michael Herring. Och stycket hon framför här, Melancholy Lullaby.

Ja, det är alltså Alex Pengman som avslutar kvällens session här. Och vi kommer tillbaka om en vecka. Förresten har vi en repris på söndagarna på alla våra inspelningar. Så vi syns om en vecka. Tack så oss.

0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Jag heter Peter Lundberg och jag är politisk sekreterare i Region Norrbotten. Välkommen Håkan.
1: Tack, vad kul att få vara med.
0: Jag vill börja med att fråga, vad är Kristdemokraterna Norrbottens viktigaste frågor?
1: Den absolut viktigaste frågan är nationellt ansvar för sjukvården. Vi vill få bort politikerna på regionnivå och den ska vara helt statligt ansvar där man får jämlik vård över hela landet. Och sen här i Norrbotten vill vi förbättra psykiatrin. Vi vill ha en gränsöverskridande vård. Vi är ju många som bor efter finska gränsen som behöver få snabb hjälp och inte ska behöva resa så långt när hjälpen finns på andra sidan gränsen. Och kvinnosjukvården prioriterar vi. Och som många har märkt så har vi en tandvårdskris där tandvården inte räcker till på den regionägda tandvården. Och vi har som principen att tandvård istället för tandverk. Och naturligtvis så är ekonomin viktig. Många säger att det ska finnas mer pengar till vården. Men vi säger också att mer vård för pengarna.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet Bodens Radio. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna driver hårt frågan om ett nationellt ansvar för sjukvården. Varför driver ni den frågan?
1: No, alla har väl kunnat se att det här systemet vi har haft sedan 1800-talet med 21 politiskt styrda vårdregioner inte har gett en jämlik tillgänglig vård i Sverige och i, absolut inte i Norrbotten. Även andra partier tycker att det behövs och accepterar vid vissa saker väldigt med mycket den här statliga styrningen av vissa saker. Men det, de vill inte löpa linan ut, utan de försvarar de här, sina politikers arvoderade tjänster i regionerna. Och vi tycker att det ska, Kristdemokraterna tycker att vi ska ha en statlig huvudansvar, ett statligt huvudansvar så att vi får en mindre byråkrati. Och vi ser liksom framtiden där man har en mer lokal styrd vård, där varje enhet i sjukhus, på hälsocentraler, där får man mer makt över verksamheten utan att regionpolitiker och tjänstemän går och ska bestämma i varje enskilt fall. Så att det tror jag kommer att ge väldigt bra följder för att kunna rekrytera folk och få bättre med och kortare köer förstås.
0: Regeringen har under den här mandatperioden satsat pengar för att ge respektive region möjlighet att korta vårdköer. De har även gjort en riktad satsning på framfall, höftleder och just gråstarr. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ett tydligt symptom på att det inte fungerar i lika bra i alla regioner. Och därför måste regeringen gå in och göra speciella riktade statsbidragsinsatser just för speciella operationer. Och då valde man ju ut de här som det har varit väldigt mycket köer på. Just de här när det gäller framfall för kvinnor och höftleder och gråstarr. Och där har man sett resultat att när staten har gått in och styrt, då har det blivit effekter. Och totalt sett har man räknat fram att vårdkön har minskat med cirka 30% efter att man gjorde de här åtgärderna. Och det måste vi fortsätta så länge vi har regioner.
0: Varför menar ni att nationellt ansvar är århundradets vårdreform?
1: No, det har genom året gjorts flera försök för att få en mer jämlik vård och kortare köer. Men när Kristdemokraterna har varit med i regeringen så har man lyckats få det en bra bit på väg. Men det finns begränsningar vad staten kan ingripa, utan det är så mycket makt som finns i region, enskilda regioner som hindrar förbättringar. Så att det blir en rejäl reform och vi väntar på att fler ska ansluta sig till vårt förslag på att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Då kommer vi att se en betydligt bättre sjukvård och kortare köer.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna, ni pratar mycket om patienten i fokus och människan framför systemet. Vad menar ni med det?
1: No, vi i Sverige har alldeles för länge byggt ett system med massa regionala politiker och lokala tjänsteorganisationer. Ja, men konsekvenserna blir ju att patienten inte får det fokus patienten behöver. Till exempel så är primärvården inte jämlik, inte i länet, i vårt enskilda län i Norrbotten. Regionerna inte fokuserar på patienternas bästa. Man ger inte akt på goda exempel och för dem som och för över de bra genom de bra effekter man har fått genom åtgärder och att de inte liksom kommer andra till del i den övriga verksamheterna i med liknande verksamheter, till exempel primärvården, alla hälsocentraler. Det är väldigt stor skillnad på tillgänglighet och bemanning och så vidare, så att där borde man lära sig av andra.
0: Hur tänker ni kring att vi ska få en god och nära vård i samtliga Norrbottens kommuner? Hur ska vi säkerställa det?
1: För det första så krävs det ju att det är ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna. För att man ska få den här sammanhållna vården och nära vården, så att man kan personal liksom ska kunna sömlöst hjälpa varandra utan att det ska bli liksom revirområden mellan kommunens verksamhet och regionens verksamhet. Och det som kom under förra mandatperioden, de här servicepunkterna och filialmottagningarna, de måste vi behålla och helst se till så att de fungerar bättre och har en högre tillgänglighet. För att där kan man göra mycket av enklare vårdinsatser när man kommer ut till de mindre samhällena som är en bra bit från hälsocentralerna på olika håll i länet. Och sen måste vi öka användningen av digitala vårdtjänster. Det ökar också tillgängligheten. Och den här egen monitoreringen som man kallar det, att man kan ta och mäta typ blodtrycket själv och man kan göra det hemifrån och i kontakt med regionens hälsocentraler, då behöver man inte resa lika mycket. Och det är ju särskilt för sådana som har kroniska sjukdomar som måste med jämna mellanrum lämna prover, göra kontroller, men mycket kan göras hemifrån genom att man har den här tekniken som finns idag. Och vi behöver införa mobila vårdteam där sjuksköterskor eller undersköterskor kan hjälpa människor i hemmen när de har långa avstånd. Att det ska vara sådana här mobila vårdteam som rör sig på där behov finns.
0: Kristdemokraterna i Norrbotten har fått framgång när ni har drivit att förbättra hörselvården. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det var så här att vi besökte hörcentralen i Sunderby sjukhus och där fick vi en jättebra visning om vad de sysslar med och hur det fungerar. Och det är så här att de människor som har problem med sina hörapparater där det av någon orsak inte fungerar perfekt, då skickar de med post hörapparaten till Sunderbyn. Och sen finns det då en säker lång kö då för att få det reparerat och sen skickas de tillbaka. Och vi vet idag att posten kommer inte varje dag. Så det kan dröja veckor, alltså en eller två veckor innan de har fått tillbaka sin hörapparat. Och ibland kan det hända att människor hellre har en dålig hörapparat än ingen alls under ett par veckor. Och då tyckte vi att, då fick vi höra att de har testat köra det här med att man far till Kiruna exempelvis med verktygsväskan och tekniker som kan det här. De åker till Kiruna exempelvis då och har en drop-in verksamhet på hälsocentralen. Och där får man sin hörapparat reparerad några kilometer hemifrån. Och då har vi lagt en motion där man skulle då införa det här med mobila team. Och det fick vi faktiskt bifall från hela regionfullmäktige. Så att vi förväntar oss att i framtiden kommer ingen har behövt skicka sina hörapparater till Sunderbyn, utan vi kommer att få besök på respektive ort där vi har en hälsocentral, och så får man föra dit hörapparaten och få den fixat samma dag.
0: Regionen har ju många olika ansvarsområden, och en fråga som är ganska aktuell, det är ju det här med utmaningen att få komma till tandläkaren i vissa kommuner. Hur ser Kristdemokraterna på tandvårdskrisen i Norrbotten?
1: Ja, den är allvarlig. Det är en mycket allvarlig kris. Vi ser hur många tandläkarstolar står tomma och lyserna är släckt i de här mottagningsrummen. Och behovet finns. Men vi har ju så väldigt svårt att rekrytera folk eller behålla folk. Många utav våra duktiga tandvårdspersonal byter arbetsgivare till privata tandvårdsmottagningar. Men här måste vi arbeta väldigt noga med att vi ska satsa på att rekrytera, och vi måste få ett återbyggt förtroende för regionen som arbetsgivare. Vi tycker att det är bra att det finns både privat och offentlig tandvård. Vi är inte emot någondera, men vi måste se till att samarbetet mellan den privata vården och den offentliga vården blir ännu bättre, så att inte det här glappet finns där man inte får den vård man egentligen har betalat skatt för. För det är väldigt allvarligt när det ska synas på tänderna var som man bor. Jaha, du har dåliga tänder, bor du i Norrbotten? Den frågan vill vi inte få ha. Tack.
0: Något som också har varit utmanande i regionen, det är ju att driva ambulanssjukvården främst sommartid. Hur ser du på den frågan?
1: Vi har ju nu haft ett par år här med sämre tillgång till ambulans i Norrbotten. Och det syns särskilt i glesbygdsområdena. Och där är det jätteviktigt att man fortsätter i regionen att vara aktiv och söka dispenser på att det här som har kommit från EU-kraven, att man får inte arbeta för mycket utan att ha en dygnsvila mellan arbetspassen. Och det ska ju vara minst 11 timmar mellan arbetspassen att man får en vila. Och det har ju inte fungerat, den nya lagstiftningen när det gäller ambulansvården i glesbygden. För att här har man ofta en betydligt mindre frekvent utryckningsstatistik. Så att det är många gånger så hinner man ju få en vilopaus, ganska bra vilopaus mellan utryckningarna. Och då kan man klara av de här dygnspassen. Det är inte samma sak i en storstad eller tättbebyggt område. Så där är det oftare utryckningar, och då finns det andra möjligheter. Men att kunna rekrytera folk till de här glesbygdsambulansstationerna, har blivit ett större problem sedan den här nya regeln har börjat användas. Så att vi ser att det här måste man göra. Bevaka den här frågan med att göra att det mer attraktivt att jobba på en ambulansstation även i glesbygd, och även fast man inte bor på orten där man har ambulansjobbet, så att säga.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2. Eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus är en avdelning där man tar hand om för tidigt födda barn. Ni har drivit frågan om att föräldrar till för tidigt födda barn ska erbjudas mat på neoavdelningen. Vad är tanken med det?
1: Jo, vi fick ju ett larm, om man säger så, från en familj som hade då varit tvungen att flyttas från BB till neonatalavdelningen på grund av att barnet var för tidigt född. Och familjen bodde långt ifrån Sunderbyn. Och när fadern till barnet åkte hem så tänkte då familjen att det här löser sig nu när de hamnar i goda händer. Men när det var dags att äta för mamman så fanns det ingen mat. Och restaurangen var stängd. Inga nära och kära som kunde komma med mat från nära håll, från en, ja, de här snabbmat som man tinar upp i mikron eller värmer upp i mikron. Så hjälpen till mat fanns nästan över 20 mil bort. Så då fick de åka hemifrån och föra mat ner till Sunderbyn, för att mamma ville ju inte och hade inte, var inte lämpligt att lämna det lilla barnet där flera timmar för att se till att få i sig mat. Och det blev en tankeställare för oss. Och jag tog reda på bland mina kollegor i södra Sverige, där det finns ett gott exempel i Region Kronoberg, där man har gett gratis mat åt föräldern som är där, oftast mamman. Och man såg att mamman mådde bättre och därmed fick mer bröstmjölk. Och då kunde man låta familjen fara hem tidigare. Och det blir ju mycket bättre för barnet, för familjen och även billigare för regionen. Så att det här är en reform som vi kommer att införa så snart vi får komma in i och bestämma i Region Norrbotten.
0: Du lyfte i början av programmet att kvinnosjukvården också är en av era viktigaste frågor. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är märkligt att vi lever i långt in på 2000-talet. Och fortfarande så har sjukvården sämre service för, om man säger service för kvinnor. För att många kvinnor lider av olika sorters problem med kroppsliga och själsliga eller psykiska problem som kommer under livets lopp. Det kan vara typ sån här som kallas för endometrios, som är väldigt smärtsamt för de som råkar ut för det. Och vi ser att mammografitillgången har minskat. Vi tycker att det ska bli en högre åldersgräns för att bli kallad till mammografi. För att det är en, vi ser ju att folk lever längre och det finns en stor risk att man kan utveckla cancer även efter en 75-årsåldern. Och i Norrbotten har vi endast en klimakteriemottagning i Överkalix. Och det måste förbättras. Vi kan inte bara ha en, utan vi måste ha det helst på alla. Men vi börjar stegvis att bygga ut den ifall vi kommer till makten, så kommer vi att se till att det finns fler klimakteriemottagningar. För att mår kvinnan bra så mår hela familjen bra där hemma.
0: Ni driver också frågan om att inrätta ett hospice i Norrbotten. Vad är det för någonting och varför vill ni driva just den frågan?
1: När det har gått så långt för en patient att läkarna konstaterar att man har inte långt kvar här i livet. Det kan vara cancer, det kan vara andra orsaker. Och då tycker vi att det ska finnas ett värdigt avslut. Om man inte kan vara hemma. Och då är alternativen ett sjukvårdsrum på sjukhuset eller inom kommunens omsorg. Men vi har sett exempel på i vårt grannlän där det finns hospice i Västerbotten, och det har varit väldigt omtyckt av, särskilt för de som ju hamnar i den situationen, men också för anhöriga. Så att det måste vi se till att vi får även här i Norrbotten, för att det finns intresse att driva hospice från personer här i Norrbotten, men de har ju sökt det från att de skulle få börja med det från regionen, men fått nej tack. Och nej, men det måste bli en ändring här. Kommer vi till makten, så kommer vi att se till att så fort som möjligt att man kan starta ett hospice här i Norrbotten.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. En av de frågor som ni drivit under hela mandatperioden och som ni vill fortsätta att driva, det är att förbättra psykiatrivården. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ju ett område som är lite speciellt när det gäller psykiatrivården. Vi har dels ungdomar som ska få hjälp av barn och ungdom, psykiatri, BUP. Men sen har vi även äldre psykiatrin som har tyvärr lidit av, om man säger, en nedgradering av kapaciteten och kvaliteten. Tyvärr så har den nuvarande styret har stängt en hel avdelning i Piteå. Och det märktes väldigt mycket, och vi såg helt nyligen på nyheterna att polisen har fått agera liksom psykiatritransportörer för att hjälpa folk som hamnar i svåra situationer på grund av sin psykiska ohälsa. Så att det kommer vi att se till att om så fort som möjligt få igång en verksamhet även i Piteå tillbaka. Sen när de har fått igång det i Sunderbyn med de fler öppna vårdplatser, så har det blivit en viss förbättring. Men vi kan inte ha det centrerat i Sunderbyn och uppe i Gällivare i Malmfälten. Vi måste ha det på fler ställen.
0: Hur vill ni då arbeta med frågor som rör specifikt barn och unga? Vad jobbar ni med där?
1: Ja, barn och unga är ju våran framtid. Det är jätteviktigt att vi stärker familjen, barnen och ungdomarna, och ger dem stöd och hjälp. Och det kan vara väldigt många olika problem. De kan ha psykiska problem, som ja, sådana NPF-diagnoser som man kallar det. Vi måste utveckla och stödja de kommuner där man vill starta familjecentraler runt om i länet. För där får man en samlad plats där man kan komma med sina barn och ungdomar och träffa all den expertis som man behöver för att få hjälp. Och man ser ju att det är väldigt viktigt att det tas, att man tar och upptäcker de problem som finns hos en liten människa så tidigt som möjligt. Och då kommer man oftare till ett bra resultat när man får vård och hjälp i tid. Börjar man vänta för länge så kan det bli värre effekter i vuxenlivet. Så att här ser vi familjecentraler som är en väg att få bättre kunskap om barnets situation. För att när man kommer med sitt barn och man kan vara lite orolig som förälder, då finns det 1000 frågor. Och då på en familjecentral, där ska det finnas kompetens där man kan få svar på frågorna och kanske bli remitterad till lämplig åtgärd då för att förbättra situationen för barnet så att det inte går för långt.
0: Det är en stor utmaning också det här med att få tillgång till personal. Hur vill Kristdemokraterna jobba med den här frågan att vara en attraktiv arbetsgivare så att det är lättare att få personal att söka sig till Region Norrbotten?
1: Det är ju oerhört viktigt att vi ser till så att personalen trivs. Vi måste göra en kraftig satsning för att få bättre villkor för de anställda, bättre arbetsmiljö, kunna plugga vidare när man vill, för vi byta lite linje eller öka sin kompetens så att man kan ta lite speciella uppgifter i vården. Det måste vara öppna dörrar till utbildningar och vidareutbildningar. Det måste man se till att det funkar. Och vad är viktigare, det är oavsett vilken arbetsplats du kommer till, men särskilt när du jobbar med människor, då ska du känna en arbetsglädje. Och det ska man få alltid när man jobbar åt Region Norrbotten. Det måste finnas några riktlinjer som man, som alla de som är chefer och de som har ansvar som arbetsgivare på en enhet ska få möjligheter att kunna sköta sitt jobb på ett jättebra sätt så att man får folk att trivas. Så att det är väldigt viktigt att man har de här systematiska arbetsmiljöarbetet och får med medarbetarnas engagemang i verksamheten. För att en medarbetare, när man får liksom säga sitt och säga vad man tycker och tänker, så blir det mycket lättare att få till en bra lösning på ett specifikt problem som man har på en speciell arbetsplats. Så inflytande tror jag är nyckeln.
0: Om vi ser i det större perspektivet och regionens ekonomi, hur ser du på den?
1: Ja, när vi kom in i fullmäktige för några år sedan då, och då fick vi se att det fanns en jättestor reserv med pengar, den största i Sverige, på 1,8 miljarder som hade samlats på hög under förra mandatperioden. Men nu när 26 går mot sitt slut så ser prognosen ut att det är inte många slantar kvar i reserven. Det är några miljoner kvar, så att den kommer att ta slut under kommande mandatperiod, så är våran prognos i alla fall. Så här måste det finnas en betydligt bättre kostnadskontroll. Det har vi hört av våra ekonomer på kontoret i Region Norrbotten. Det är en stående punkt på när ekonomiska redovisningarna kommer, att vi har en dålig kostnadskontroll i verksamheterna. Och vi måste se till så att alla enheter har bäst möjliga förutsättningar och att få ner kostnader, för de vet ju exakt hur saker och ting är ställt hos dem på varje enskilt ställe, och de vet hur man kan effektivisera, de vet var det finns onödiga kostnader, de vet var man kan göra åtgärder för att få en bra ekonomi på sin plats. Alltså mer makt till de enskilda enheterna där de kan ha möjlighet att se över sitt hus och ja, klara av och få en bra ekonomi, så tror jag att slutsumman längst ner på sista raden blir bra.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna talar mycket om gränsöverskridande sjukvård. Vad menar ni med det?
1: Det är ju så här att inom EU så har vi ju rätt att få vård oavsett i vilket land vi befinner oss inom EU där. Och vi har en gemensam försäkringssystem då så att ifall man behöver vård i ett annat land så ska den fungera. Söker man liksom en icke-akut vård i ett annat land, så till exempel nu i Finland, så och man får tid direkt nästan. Vissa saker är ju, finns det ingen kö på lokalt uppe i norra Finland, så att man kan få till och med hjälp dagen efter när man har ringt och sökt hjälp då. Men då måste man betala för sig på plats. Och man får med en faktura, en kontantfaktura. Och den ska man då skicka till Försäkringskassan. Och där kommer problemet. Det är så lång handläggningstid på många ersättningsansökningar så att man blir tvungen att ligga ute med massa tusenlappar innan man får tillbaka pengarna. Och det är inte alla som har möjlighet, ekonomiska möjligheter. Så att en begränsad grupp i Tornedalen, särskilt där det finns många som tar av språkmässigt och kommer över till Finland och får hjälp. Att det är så orättvist att den som har lättare och spendera pengar får vård och de som inte har det blir utan eller måste vänta länge i den svenska jättekön eller fara till södra Sverige och få sin typ starroperation utförd eller hörapparatsgrej fixad och så vidare. Så att det måste bli enklare att få vård på andra sidan gränsen utan att behöva lägga ut pengar. Så att det har vi försökt jobba med, men tyvärr har vi alltid fått avslag på våra önskemål.
0: Ni har ju varit väldigt, väldigt aktiva under den här mandatperioden i olika instanser och i regionfullmäktige. Kan du ge exempel på vilka frågor som Kristdemokraterna har drivit under den här mandatperioden?
1: Ja, när vi kom in i regionfullmäktige då hösten november 2022 så insåg vi att det här fanns det mycket att göra. Och vi har varit en väldigt aktiv grupp på 4 mandat som vi fick i förra valet. Och jag vill särskilt lyfta fram 2 personer som har varit aktiva och skriva motioner och interpellationer. Det är Margareta Törrid Haapaniemi från Jåksjengi och Marita Wikberg från Vuono i Haparanda. Och de grejerna som vi har, som det har kommit säkert fram under hela det här programmet, många av de grejerna, men jag kan räkna upp motioner som vi har lagt. Det är ju först de här klimakteriemottagningarna har vi motionerat om, hospice till Norrbotten har vi motionerat om, mat på neoavdelningen, mammografi för kvinnor över 74 år, geriatrisk akutsjukvård har vi motionerat om, och förebyggande tandvård, personal till tandvården. Vi har motionerat om ambulansverksamheten. Och vi har motionerat om att öka servicen för hörapparater för norrbottningarna. Och det har vi fått igenom. Det är den enda motion vi har fått igenom. Och sen har vi också motionerat om ökad tillgänglighet i hörseltest. Där man kan få en typ av självtest, egenvårdsmätning av sin hörsel så att man inte behöver alltid ha personal hela tiden när man gör en undersökning. Och vi har massa interpellationer som vi har gjort. Det är allt från bassänger i Kiruna badhus som man ska få använda från sjukvården till... Ja, det har varit om psykiatrivården har vi ställt frågor. Vi har frågat om ambulansverksamheterna på somrarna. Och det finns MR, alltså magnetröntgenutrustning, som inte används i Finland exempelvis. Och då har vi interpellerat om att man ska kunna fara dit och få den utförd dagen efter man har ringt och fråga om tid, men icke. Det betalar inte Region Norrbotten för att man ska få hjälp direkt, utan man får snällt ställa sig i den berömda kön.
0: Stort tack Håkan för att du har varit med oss här idag, och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag ju haft då Håkan Kero, som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. Stort tack för att du lyssnade.

Hallå där ute i radiorymden. Välkommen till en ett program med titeln Kvällsmackan med er redaktör Håkan Andersson som sänder för Närradion Boden på frekvensen 98,2 MHz för närradio-lyssnare och för övriga lyssnare i den stora vida cybervärlden på www.bodensradio.se. Och vad kan man förvänta sig av programmet Kvällsmackan då? Ja, som det låter så är det ju någonting som är smaskens. Och smörgåsbordet med delikatesserna, de är upplagda med definitivt olika smaker kan jag säga. Idag kan vi utlova en liten halvspecialare. Det kommer jag till. Jag ska bara till att börja med ladda med en introlåt här som talar om vad vi sysslar med. Det är inte tidningspress, det är inte televisionen, utan mina damer och herrar, det är radio. I'm your radio. Turn me on. I'm your radio.

I'm your radio, turn me on. Och gruppnamnet, det kan ju då vara likvärdigt med någon form av dryck som man har till detta smörgåsbord, som är då den så kallade kvällsmackan. Chocolate Milk heter bandet i fråga, och det här är ju då dansmusik från någon gång vid sent 70-80-tal, början på det. Och det här programmet kommer att vara lite runt det, för att det var på den här tiden som redaktör Andersson, det vill säga jag, var DJ på Offentlighetens danspalats och spelade dansmusik för danssugna människor. Och för att liksom få information om vad som gällde då, ja, då fanns det faktiskt ett program i eten, i program 3 tror jag det hette på den tiden, som var inspirationskälla till mitt tycke och mitt införskaffande av material till mina danser, så att säga. Jo, mina damer och herrar, och det här programmet idag kommer att spegla mycket av det som hände på den tiden. Ja, vad var det för program vi syftar på? Här har ni signaturen Livslevande från Etermedia. Skubbidubb, skubbidubb.

Så där lät introduktionen av programmet Night Flight anno den 17 januari 1979. Så autentiskt som det kan bli så här så många år efteråt. Inklusive signaturen som då är skapat av Olle Dahlqvist, en genuin tekniker på Sveriges Radio och idéspruta till det programmet tillsammans med hans kamrat Roffe Arsenius, som lyckades, ja, signaturen i sig, det är ju ingen signatur som du bara greppat från stora intet, utan det är en sammanslagning av tre olika komponenter. Dels är det början Scooby-Doo med låt som heter Love You med Brass Construction. Resten av låten heter Overture med The Miracles. Ovanpå allting så ligger några flygplan som Olle var ute och hämtade just ur stora luften. Två Viggenplan som passerade ovan honom, och det har han liksom lagt in ovanpå alltihop som en liten kvällsmacka. Och det här var ju på den tiden när det inte fanns datorer och skapa sånt här, utan då satt man med rullband och klippte och klistrade och hade sig, och så att det är ju, det är ju vackert så. På det fick vi höra The Rays med låten A Little Love Keeps the Doctor Away. Och precis exakt så där lät introduktionen av det programmet. Och ja, med lite tur så kan vi kanske ha Night Flight närmare än vi tror. Jag säger inget mer, vi får se vad framtiden har i sitt sköte. Det där programmet, det var ju liksom, det var ju nästan allt för mig på den där tiden, för det var mycket, mycket bra musik. Det mesta var ju dansmusik, typ det här, men det var även rock'n'roll och det var lite udda låtar, och det kommer också bli idag. Mycket kommer ju att bli som jag hittar, jag har ju några gamla spellistor som jag tittar i och hittar låtar som passar där. Så att, ja, vi kör vidare med Tom Brown och låten Let's Dance.

Låten heter Let's Dance, artisten Tom Brown. Och vem var Tom Brown i det här sällskapet? Han ledde blåssektionen och spelade trumpet. Sångsolist heter Tony Smith. Nästa artist är en tjej, Carrie Lucas.

Dansgolvsmusik kallar jag det här. Det var Dance With You med Carrie Lucas. Och oavsett om det var dansgolv då eller nu, så ibland, det är där man skapar kontakter med, så att säga. Och förr eller senare så kommer den här frågan från någon: Don't you wanna make love?

Don't you wanna make love, och gruppen heter Shotgun. Och det här är ju helt i anda med det inspirationsprogram som jag försöker spegla väldigt kortfattat, så att säga. Programmet Night Flight som gick i program 3 mellan åren 1978 och 1980. Skapade av Olle Dahlqvist och Rolf Arsenius. Och det var min inspirationskälla när jag kanske var som hetast inom citationstecken på diskjockeymarknaden. Sen har ju tiden gått förbi mig också. Nu är jag bara radio DJ, men namnet är densamma. Håkan Andersson heter jag, och programmet som jag sänder här heter ju Kvällsmackan. Och vi fortsätter med låtar i samma anda, även om nästa låt är några år senare. Från mitten av 80-talet har vi här Anita Baker med Sweet Love.

Lite slow dancing var det där med Anita Baker och Sweet Love. Ordningen ställs åter i ett lite högre tempo här när vi tar fram gruppen Chanson med Jack Bean in Baltimore.

Jack B. Nimble, låtens namn, gruppen Chanson. Och gruppen är ju då i första hand två personer, David Williams och James Jamerson Jr. Och då slår jag mig en tanke, är denna James Jamerson Jr. en avkomma till den gamla Motown-bassisten Jamie Jamerson? Kanske någon som vet det. Jag såg det just nu, så jag har inte hunnit efterforska på något sätt. Och så är han med några grabbar från Toto i kompet också. Men det är bara sånt som gläder en musiknörd. Nu har vi fortsätter med Pete Brown här och Crank It Up, en gammal

the road to me. It's still rock and roll to me med Billy Joel. Ska vi ha lite svensk rock and roll här på svenska och till och med på dialekt. Och vi ber oss till den absolut södra delen av Sverige, nämligen Skåne.

Lite så kallat råsväng om jag får göra min egen bedömning av det hela. Figuren som sjöng heter Björnsson kort och gott och han sjöng på skanska, det hör ni. Och låten handlade om Klubb 23 och svänget får väl tilldelas mycket av hans arbetskamrater här. Sådana som Claes Yngström, Backhans Eriksson och Björn Inge. Proddat av Peter O. Ekberg. Mer än rock'n'roll här, The Outfield.

Och så heter låten Say It Isn't So med gruppen Outfield. Tänkte att vi ska ta en liten slow dancing igen. Vi plockar fram sångaren och trummisen Nigel Olsson. Right or wrong?

han spelar trummor och han sjunger. Han heter Nigel Olsson. Och han har ju haft en lång, lång karriär som trummis i Elton Johns band. Nu går vi över till dansmusik igen. Vi tar fram gruppen Pockets och låten Take It On Up.

mycket uppsluppen dansmusik i form av gruppen Pockets och Take It On Up. Vi fortsätter med The Whispers då, och låten heter I Can Make It Better. Får se om de lyckas.

The Whispers med I Can Make It Better. Och ja, det finns ju mer att välja på här om man ska gå all in i andan av Night Flight och den stämning som fanns då. Jag hittar här Skip Worth and Turner, Thinking About Your Love.

Det var två herrar, Skip Worth and Turner. Och deras låt heter Thinking About Your Love. Bjuder här på två damer istället, som kontrast. De heter A Taste of Honey. Boogie, boogie, boogie.

0: Det var två stycken av dammodell, kallar sig Taste of Honey. Låten var Boogie, Oogie, Oogie. Jag tror det är dags att ge sig av till lite varmare trakter, om jag inte missminner mig. Men jag tror att vi tar telefon först.
1: Hello?
2: Hello, Bill. This is Pablo.
1: Where are you?
2: I won't be able to make it in there because I'm at the bottom of the pool.

den här Pablo som var på telefon här. Det kanske var det här bandet, Pablo Cruz heter de. De var ju från USA, men de beskrev då att de ville åka till Rio. Rio, det är ju Rio de Janeiro, en stad i Brasilien. Var man kan hitta då den här inte helt obekanta stranden Copacabana. Nå, när vi nu ändå är i Brasilien så tycker jag att vi kan plocka upp en kille därifrån. En artist som, ja, han sjunger inte utan han blåser trombon. Och det är väl inte helt... helt vanligt i den här genren. Men så är fallet. Han fick en liten hit med den här. Raul de Sousa heter han. Och låten Sweet Lucy. Mm.

Så sluten. Han kom från Brasilien. Han heter Raul de Sousa. Han blåste trombon. Och jag fick en hit med den här på dansgolven i 78 eller någonting som 79 med just Sweet Lucy. Tar vi en liten smygare igen. Det är Ray Parker Jr. och hans grupp Radio Jack and Jill.

0: det där Sweet Soul som bomull för hjärtat i form av Jack and Jill med Ray Parker Jr. och hans band The Radio. Nåja, vi fortsätter med någonting som heter Not Tonight med de som heter Alessi Brothers. Billy och Bobby Alessi, två bröder som fick hit med den här låten.
1: Those girls definitely.

Två bröder, Lessie Brothers med Not Tonight. Vi fortsätter med lite upptempo här i frågan om Olympic Runners heter de, ett band på 6-7 man. En hit, Keep It Up.

Keep It Up, en dansrökare med Olympic Runners, och hela dagens, hela kvällsmackan idag har erbjudit er dansmusik med inspiration från programmet Night Flight som sändes i Sveriges radios program 3 mellan 1978 och 1980. Och i det sprutorna och leverantörerna då, det var ju Olle Dahlqvist och Rolf Arsenius. Och det var mitt rättesnöre. Det upprepar jag när jag var DJ och behövde få tips vad funkar på golven och vad är bra musik. Än är det inte riktigt slut, men hela andan har varit det. Och det var mest sån här dansmusik, och det var lite rock and roll. Och ja, det kanske gör ett program till som har den här feelingen. Jag vet inte, vi ser vad som händer. Vi tar fram ett band här, Atlantic Star. Och vi undrar om, ja, does it matter?

hör mycket soul dansmusik i dagens program, men vi avslutar med lite rock i alla fall. Det fanns ju även på Night Flight's tid. Vi har The Tubes med Prime Time.

låten Primetime med The Tubes. Nu ska redaktör Andersson stänga ner kvällsmackan för idag, och jag hoppas ni har haft mycket nöje av det här. Det som har haft andan av det gamla programmet Night Flight över sig hela tiden. Jag sänder ju då på 98,2 MHz över närradioområdet eller www.bodensradio.se över vida världen. Och jag heter Håkan Andersson, är idag idésprutan, men jag har haft idéerna från vänner och bekanta, och jag har gjort programmet Kvällsmackan, en salig blandning, och jag återkommer. Det kan ni vara så säker på. Jag avslutar med några takter av engelska bandet The Style Council. De var några år

Iri, då vill jag hälsa alla välkomna till ett nytt avsnitt av Rusty Reggae Radio 98,2 som sänder här uppifrån Boden. Hörrni, ni lyssnar på mig, det är jag heter Tord Asher och jag känner mig lite smått stressad. Varför? Jo, för jag tänkte att kvällens program ska vara en tribute till inga mindre än Kalle Ba. Och Kalle Ba har många, många, många bra låtar och jag ska försöka hinna få med... Jag kommer inte hinna få med alla favoriter på en timme, men jag vill hinna få med ett bra utplock. Och jag har en hel del att säga också om bandet, så att jag känner mig lite stressad här. Var ska man börja? Vad ska man hinna med? Hörrni, till att börja med Kalle Ba. Om man tänker så här, svensk reggae, plats nummer ett måste ändå Peps Persson hamna. Ingen snack om saken. Och jag vet att många andra hyllar Dagvag på grund av deras pionjära arbete. Och absolut all credit till dem. Men jag vill ändå sätta Kalle Ba på en andra plats, vad det har innebär för... bra kvalitet svensk reggae. Kalle Ba, bandet med det kanske lite udda namnet som enligt sången Pelle då, eller enligt honom, det kommer väl därifrån då, att namnet kommer från en kvinna som bodde på deras gata och när de hade gjort något bus och då ropar hon då, hörni, Kalle Ba till dem. Varav namnet Kalle Ba. Ett band från Skärblacka, kanske Sveriges reggae-mecka, följt av Uppsala. Jag kommer komma in lite mer om Kalle Ba som bildades 1978, för jag har en hel del musik som vi spelar från dem. Deras första album som hette då Black Rasta som kom ut, ja vad var det, 85 tror jag det var, 1985 släpptes det albumet, men helt på svenska förutom sista låten då Black Rasta som var då en låt på engelska. Och jag vill börja kvällens tributprogram till dem med det albumet. Och då tänkte jag spela tre låtar från det albumet, Små svarta änglar, Om nu är tiden här och Total haverera. Men en låt i sänder, så vi börjar här med låten Små svarta änglar med gruppen Kalle Ba.

Musikalisk genialitet skulle jag ändå påpeka att påstå att den här låten är. Och låten där var då Små svarta änglar med Kalle Ba. Och har ni precis tunat in så lyssnar ni på Rusty Radio 98,2. Och tributprogrammet till Kalle Ba. Kalle Ba som består av medlemmarna Pelle Johansson, Janne Karlsson, Jonas Jalkemo, Peter Gerdin, Johan Dahlén, Jörgen Karlsson och Allan. Och tidigare medlemmar, nu har jag faktiskt inte riktigt koll på det här. Nu ska jag vara helt ärlig, läser jag rakt av från Wikipedia. Men det är i alla fall Jocke Saldiner och Mats Nilsson, Ricky Johansson, Petter Rylén, Lasse Mölgård, Sverker Rydén, Bengt Lindgren och Jan Packanen och Tjärna Grenzelius. Med att ge mig själv lite utrymme där, kanske haft lite fel uttalande, men i alla fall jag tänker all heder till dem då. Och vi lyssnar just på Små svarta änglar från debutplattan Blacka Rasta. Och vi ska fortsätta från det albumet med låten Nu är tiden här, Heavy Roots.

Boom. Nu är tiden här, var det där med då Kalleba. Hörrni, som jag nämnde tidigare, Kalleba kommer från Skärblacka. Och i Skärblacka finns det ju många, många bra, vet du nu, reggaeband som har kommit därifrån. Du har Mars Gallo, du har Jonas Levi, du har Daniela Torres. Och en sak gemensamt skulle man säga att trummisen i Kalleba, Janne Bar Karlsson, han är ju en riktigt bra producent och har producerat, släppt album då med Vivian Jones, Papa D, amen, sistnämnda, riktigt, riktigt bra produktion som kommer då från Kallebas egna studio då. Och vet du nu, Kallebas egna studio, ja du, Red Hot Studios heter den, ska vi nämna också. Riktigt värt att kolla upp materialet som kommer därifrån, även om det inte är från Kallebas, så det är riktigt, riktigt hög kvalitet på släppen därifrån. Och vi går vidare här i sändningen med då den sista låten jag ska spela från 85-albumet av Black & Rasta, och det är låten Total Haverera. Jag jämför med Satan när jag går fram på gatan när de tittar på mig. För något jag gjort som ingen hade trott är jag en legist. Men det enda som skiljer är kostymen och dina fina skor. De är lika svarta som i huset där du bor.

Tune That, as we call it. Total haverera med Kalleba. Nu fortsätter jag säga med Kalleba, men faktum är att alla låtar från kvällens sändning är från Kalleba. Och jag har gjort mitt bästa att välja ut här, men som jag sa i början programmet, det är många låtar vi hinner med, så vi hoppar där framåt då. Vad blir det då? 7 år fram i tiden till 1992, då albumet Natural kom ut, när de körde då helt på engelska. Släpptes ut på dess egna bolag Digidabdon, men hörni, vi fortsätter här med låten You Are My Angel från Natural-albumet med Kalleba.

Popcorn, en annan låt från det här albumet Natural and Law som jag tycker kommer lite grann i skymundan när man spelar Kalleba. Absolut att all låt har sin kvalitet, men än en gång, jag vill, den här låten, ja, det är någonting mer som jag really, really liked. Alltid var en stark favorit från det här albumet, och det är låten Earth A Come Burning.

Yes, tuned out. Och när vi hinner med en till låt från albumet Natural, och då kör vi klassiken Ugly Girls. Och om jag vill minnas rätt så vet du nu, fick de faktiskt ett pris här. Var det 2010? Och nej, nu tror jag svamla här. 2019, med i alla fall att det var guldskivor för Ugly Girls och låten You Are My Angel. Och som sagt då, You Are My Angel har vi spelat, och då kommer låten Ugly Girls här.

Kalabar hörni där då med låten Ugly Girls. Och nu hörni ska vi hoppa framåt i 7 år fram i tiden då. Vill jag minnas, nu kanske jag säger fel här. Ni får ge mig som slack här. Jag tänkte att 92, nu snackar jag, det är jag som samlar, jag hinner kolla upp det här. 92 kom albumet Natural. 3 år senare så åkte Kalabar till Jamaica och spelade in albumet Soon Come i Tuff Gong Studios, alltså Bob Marleys gamla studio. Det här skulle jag faktiskt våga påstå är mitt favoritalbum med Kalabar. Det är på engelska, det här, jag tycker låtarna från början till slut alla håller en riktigt jämn, bra, grym kvalitet med sån good feeling, good vibe. Och första låten från det albumet, det är låten jag ska spela nu, och det är låten Big Town då från Soon Come-albumet som borde släppas på vinyl.

Där hör ni Big Town från albumet Soon Come som kom 95. Hör ni en otroligt, otroligt vacker låt på det albumet, den låten Believe in Me, och den följer jag spela för härnäst.

får korta av låtarna lite grann tyvärr, för det är många fler låtar och inte så mycket tid kvar. 25 minuter har vi kvar av programmet, så vi hoppar vidare till låten One of These Days med Caliban.

Det var tyvärr allt jag hann spela från det toppalbumet Soon Come då med Kalle Ba. Hörrni, som sagt, det släpptes 1995 och sen dröjde ett antal år till 2006 då det senaste då, vad ska man säga, albumet släpptes. De släppte ju senare en samlingsalbum med några osläppta låt, men det senaste albumet de släppte, Bråda dagar, kom 2006. Där de återgick till att sjunga på svenska, och den första låten jag ska spela från det albumet är tillsammans med en annan svensk pionjär, och det är med Governor Andy, och då är det låten Billy Rude Boy, och den kommer här.

och där hon är Holger då. Hörrni, jag ska spela en till låt från albumet Bråda dagar, och det blir också en låt som de gjorde tillsammans med Governor Andy, och det är låten Buller i bock.

Kalabo och Governor Andy med låten Buller i bock. Hörrni, nu kommer vi hoppa bort från albumen där som Kalabo har gjort till lite singlar. De släppte ju faktiskt ett album i 30-årsfirande som då heter 30, som är då lite av en samling av de olika låtarna som kom, och även då det var tre nya spår på det albumet, tror jag. Men vi ska hoppa nu bak i tiden till en singel som släpptes väldigt tidigt, och det är låten Entering Zion med Kalabo.

Kalabar med låten Entering Zion. Och jag kan tillägga, det är ju inte bara Pelle Johansson som sjunger utan även Peter Gedin, och det där var då Peter som sjöng. Och den där låten finns faktiskt på 31 samling, men en tidig singel. En annan osläppt låt med Kalabar som kom på albumet då, samlingsplattan En samling 30, det är låten Fancy World, och den ska jag spela för er här nu.

känns ju riktigt sorgset att avsluta låtarna sådär tidigt. Men det är för att jag helt enkelt skulle aldrig förlåta mig själv om inte jag hinner få med de här två sista låtarna. För det är allting jag hinner med. Det är redan bara 7 minuter kvar av programmet. Och de två låtarna, då ska vi hoppa tillbaka i tiden också på en liten EP-singel som släppte då med låten Babylons folk. Och på B-sidan hade vi vår

Yes, där hörni, Kalle Bauer med låten Babylons folk. Och hörni, det var allt vi hann med, eller allt vi hann med. Jag ska säga hej då ordentligt och avsluta med då låten Våra utslocknades ljus. Men är det här nu första gången ni hör Kalle Bauer så, och ni gillar det, så kolla in deras album Black Rasta, Natural, Soon Come, 30, en samling, Bråda dagar. Finns på, du vet, digital media, Spotify, YouTube. Finns på CD, finns på vinyl. Kolla in det. Verkligen varmt rekommenderar. Det har inte varit lätt att plocka ut en timme. Vi har fått ta bort väldigt, väldigt, väldigt många starka spår. Men, man får göra sitt bästa. Som jag brukar säga, lev i kärlek och livet kommer blomstra. Sin One Love is Yalla, Rastafari. Hoppas vi hörs nästa lördag. Så läser jag. Våra utslocknande ljus får avsluta programmet.

0: onsdag kväll, eller söndag om ni lyckas lyssna på reprisen, ska vi nu presentera jazztimmen för er. Och vi sitter här som vanligt, Lars-Göran, Jussi, jag själv, Jan-Olof, och vår eminente tekniker Henrik. Och börjar idag gör Lars-Göran med förhoppningsvis något gott.
1: Ja, det hoppas jag också. Mitten av 50-talet var ett år då en massa yngre musiker slog igenom. Bland andra Miles Davis. Han kom här tillsammans med en annan storhet som också då slog igenom. Sonny Rollins. Att framföra stycke som heter But Not For Me. Varsågod.

0: Miles Davis och Sir Rollinson framförde But Not For Me, och vi hade sällskap av Horace Silver, Percy Heath och Kenny Clark. Varsågod, Jose.
1: Ja, tack. Orkesterledaren och saxofonisten Oliver Nelson gav ut en skiva under titeln The Blues and the Abstract Truth. Och det är ett fint band med många kända namn. Han själv naturligtvis saxofon. Och Eric Dolph är också saxofon. Freddie Hubbard trumpet. George Barrow bariton sax. Bill Evans piano. Paul Chambers bas och Roy Haynes trummor. Och stycket som jag tänkte spela här heter Yearning.

0: Ja, det här var alltså Oliver Nelson, orkesterledare med sitt lilla band här som spelade från hans egen skiva The Blues and the Abstract Truth. Varsågod.
1: Ja, då ska vi gå till Montmartre, men inte i Paris utan i Köpenhamn med amerikanska musiker. Så det var många nationer inblandade. Stan Getz tenorsax, Kenny Barron piano, Rufus Reed bas, Victor Lewis trummor i Blood Count.

0: Ja, applåderna var alltså för Stan Getz i hans underbara solo i Blood Count. Och därmed lämnar jag ordet till Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med Miles Davis. Förra gången hade jag sällskap på Sonny Rollins. Men nu håller han sällskap på John Coltrane. Och vi kommer tillsammans att framföra It Could Happen To You. Varsågod.

0: Ja, det var Miles Davis och John Coltrane som framförde It Could Happen To You, och de hade sällskap av Red Gollen på piano, Paul Chambers bas och Phil Jones trummor. Varsågod.
1: Ja, tack. Jag har en skiva som heter Limelight, inspelat juli 1987. Det är Jerry Mulligan som leder bandet, som består av följande: Lionel Hampton vibrafon, Hank Jones piano, Bucky Pizzarelli gitarr, George Duvivier bas, Grady Tate trummor och Candido Camero gongas. Och stycket är Mulligans eget, samma som skivan, alltså Limelight. Varsågod.

0: Ja, det stycket hette Limelight och skivan hette också samma. Och det är Jerry Mulligan som hade gjort stycket och ledde ett band här 1987. Varsågod.
1: Ja, jag ska spela ett stycke som man inte sammankopplar med denna person. Personen är Benny Golson, en av våra favoritkompositörer på jazzsidan. Men här spelar han ett stycke av alla som man knappast kan tänka sig. Gene Krupa och Roy Eldridge. Och stycket är Drum Boogie. Och de som spelar är alltså Benny Golson tillsammans med Curtis Fuller trombon, Ray Bryant piano, Paul Chambers bas och Art Blakey trummor. Alltså Drum Boogie.

0: Ja, det var drumboogie med Benny Goldsons lilla grupp. Varsågod, Lars Göran.
1: Tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med ett storband. Ledare för bandet är Oliver Nelson och han har 18 musiker med sig. Jag ska inte räkna upp alla, men jag nämner särskilt Conte Candole, Frank Strozier, Jack Nimitz och Frank Strozieri. Men låten ni ska få höra heter I Remember Bird. Varsågod.

0: Jo, det var Oliver Nelsons Tordman som framförde I Remember Bird, och den solist ni hörde var Frank Strosser på alt. Varsågod, Jose.
1: Ja, tack. Albert Nicholas, en sån här gammal New Orleans klarinettist, var i Europa någon gång på 70-talet och spelade bland annat i Tjeckoslovakien med ett tjeckiskt niomannaband. Ska jag läsa vad de hette?
2: Nej.
1: Jo. Ja, det finns några som går att uttala. Lubos Zajcek. Josef Rehman. Ivo Punacek. Jirzi Jinacek. Och så vidare. No, men jag slutar ju nu. Och de spelade tillsammans med den här klarinettisten stycket Please Don't Talk About Me.

0: Ja, det här var stycket Please Don't Talk About Me. Det var en man från Amerika och 9 man från Tjeckoslovakien. Varsågod.
1: Åker vi till västkusten i USA och lyssnar på rörblåsaren Buddy Collette tillsammans med Gerald Wiggins piano, Jim Wright bass och Bill Richmond trummor, och de spelar Yes City Blues.

0: Det var Yes City Blues med Buddy Collette från en platta som heter Men of Many Parts. Varsågod, Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med en storband som leds av Ron.

0: Waters Great Big Band som framförde Nine for Lions.
1: Och med det så avslutar vi denna sändning och återkommer om en vecka om allt är som det ska. Tack för oss.

something.

0: Hej och välkomna till Den blå hästen, en familjepodcast om Europas historia. Jag som sitter här och frågar och inte kan så himla mycket, jag heter Malin Åkersten Triumf och jag pratar med min mamma Ulla Åkersten.
1: Hej.
0: Och min pappa Ulf Åkersten.
2: Hej.
0: Hej, idag ska vi ju prata om Rumänien. Vi sa ju tidigare på vår Facebook-sida, Den blå hästen, som man hittar genom att bara skriva blå hästen i sökfönstret på Facebook, att vi skulle prata om Bulgarien idag. Men vi ändrade oss i sista sekund.
2: Ja, först tänkte vi att vi skulle prata om båda länderna. De ligger ju gränsar ju till varandra. Donau, den stora floden Donau, flyter ju mellan länderna och är egentligen den enda naturliga gränsen som finns där.
0: Mm.
2: Vi tänkte börja med Rumänien av den enkla anledningen att det finns mycket mer intressant att säga om Rumänien. Om man börjar med gränserna så gränsar dagens Rumänien mot Ukraina.
0: Det är alltså i öster?
2: Det är i norr.
0: Aha, okej. Okay. Det börjar bra det här, ja. Pappa.
2: Moldavien, ett ganska nytt rike, är nordost. Och Serbien, Ungern, Transylvanien i väster. Och sen ligger det mot Svarta havet.
0: Och var ligger mot Svarta havet? Vilken del?
2: Östra delen.
0: Ja, okej.
2: Okay. Mm. Och norrut finns en stor bergskedja som heter Karpaterna.
0: Mm.
2: Huvudstaden heter Bukarest. Om man tittar snabbt på Bulgarien också, mm, så gränsar de mot Turkiet och Grekland i söder, Serbien och Makedonien i väster. Och Donau som sagt var mot
0: norr.
2: Rumänien.
0: Ja.
2: Norr.
0: Mm.
2: Huvudstaden i Bulgarien heter Sofia. Rumänien, de har ju under århundraden haft mineraler, guld, silver, koppar i Transylvanien. Och de har ju också haft olja på den valakiska kusten.
0: Södra Rumänien, valakiska kusten.
2: Vi kommer in på det här sen.
0: Okej. Okay. Men rikt. Rumänien är lika med rikt på mineraler.
2: Rikt på mineraler och stort jordbruksland.
0: Ja. Och skog.
2: Och skog inte minst. Rollen för Rumänien under historiens gång, det är alltså ett land som har varit intressant för stormakterna och dess roll har varit att hindra rysk expansion. Rysk expansion har vi pratat om många gånger med Krimkrig och deras försök att nå Bosporen och ut i Medelhavet. Och Rumänien har alltså fungerat som någon slags block där.
0: Mm, just det.
2: Bulgarien. Det är resultat av erövringar. Två stycken Storbulgarien har vi haft under historiens gång. Där de har erövrat i stort sett hela Balkan. Och de har förlorat de erövringarna. Och dagens lilla Bulgarien är ett ganska fattigt jordbruksland som inte har några egentliga naturtillgångar. Det här området som idag är Bulgarien och Rumänien, det beboddes tidigt av ett folkslag som heter traker. Som huvudsakligen var jordbrukare. De var inte organisatörer på något sätt. De bildade egentligen inga riken. Och vi vet egentligen inte mycket om trakerna annat än vad de grekiska historieskrivarna Herodotos och andra har skrivit om dem. Och de var på något sätt var de kulturbärare också. Orfes, han med underjorden.
0: Mm, just det.
2: Han var en trakisk sångare. Och det som mest konkret som minner om trakerna, det är en jättelik guldmask man har upptäckt. Och det gjorde man ganska nyligen på 2000-talet. Och den guldmasken vägde 7 hekto. Den var samtida med Agamemnons guldmask.
0: Agamemnons guldmask?
2: Ja, den som finns på arkeologiska museet i Aten nu. Agamemnon var en stor kung i Mykene. Och det var det här med Troja. Och...
0: Ja. Han hade guldmask.
2: Han hade guldmask och den vägde bara några gram. Det här vägde 7 hektar. Det var fruktansvärda mängder med guld.
0: Aha.
2: Och den upptäckte man nu. Man har börjat gräva ut och det är mycket möjligt att man kommer att veta mer om de här trakerna.
0: Mm.
2: De här arkeologiska utgrävningarna har skett på 2000-talet.
0: När är det här då med trakerna?
2: säg 1000 år före Kristus och fram till romarna. Trakerna bodde ju där hela tiden i Bulgarien och Rumänien. Men romarna kom ju och bildade 2 stycken provinser. Den i Rumänien heter Dacia och den i Bulgarien heter Mösia.
0: Mm-hmm. Är det på samma sätt som det var där med Ungern? Mm. De hade ju också en provins där minns jag att vi pratade om. Men vad hette den?
2: Pannonien.
0: Ja, just det. Lite coolare namn ändå tyckte jag. Vad sa du att det heter? Bösien? Nej.
2: Mösia.
0: Ja. Ja.
2: Dacia är idag mest känd som ett bilmärke. Romarna gjorde ju som vanligt. De försökte att utveckla det här landet. Byggde härläger som blev städer. Byggde broar och vägar och framförallt gruvor. Det som idag är Transylvanien var ett oerhört rikt land med guld och koppar och allt vad det var.
0: Mm.
2: Med tiden så lämnade romarna det här området. Det var ju under folkvandringstiden, det har vi ju sett tidigare.
0: Ja.
2: Och i stort sett alla folkslag som med tiden slog sig ner i Europa, inte minst i Italien och Spanien, passerade det här området. Mm. Goter, hunner, vandaler och ungrar och allt vad de hette.
0: Är det samma sak här som i Ungern, att det är plant, att det är aslätt att gå förbi?
2: Ja,
0: gå igenom?
2: Fast det finns ju bergskedjor, men de hindrade inte folk från österifrån.
0: Nej.
2: Utan de kunde komma in här.
0: Och det här är någonstans 400...
2: Ja, 400-600.
0: Ja, just det.
2: Och det strömmade in folk hela tiden. Och det som idag är Rumänien, det förföll ju under den här tiden. Det var ju krig och stamkrig och elände.
0: Mm.
2: Medan det som idag är Bulgarien, där kom det ett av de här folkvandringsfolken som hette bulgarer.
0: Så lämpligt?
2: Ja. Och de stannade kvar där.
0: Ja.
2: Och det var alltså traditionellt krigar- och härskarfolk. Så de bildade någon form av, om inte stat, så i alla fall ett område i södra delen av det här området.
0: Vad hände med trakerna då?
2: Ja, de fanns ju kvar.
0: Ja.
2: Om vi ska gå över till Rumänien nu, så de ständiga krigen, det gjorde att folk decimerades där.
0: Mm.
2: Och romare från hela det romerska området flyttade in. Det var massor med romare som kom till det som idag är Rumänien.
0: För att nu har ju Västrom fallit, men Östrom är fortfarande, yay!
2: Ja, det är fortfarande
0: så att man känner att nu följer jag med trenden och flyttar österut. Liksom.
2: Ja, då. Men det här har ju haft en stor kulturell betydelse.
0: Mm.
2: Det som idag är Rumänien, det befolkades alltså av romersktalande, latinsktalande människor.
0: Mm.
2: Och traker och i viss mån slaver. Det har ju fått den följden att idag är rumänska ett romanskt språk. Nära besläktad med italienskan och spanskan. Det viktigaste av de här invandrarfolken som kom att få stor betydelse historiskt sett, det var madjarerna.
0: Ja, just det, de känner jag igen.
2: De bosattes ju med tiden i Ungern.
0: Just det.
2: Och på vägen så tog de hela Transylvanien. Så var det rikaste delen av det här området.
0: Mm.
2: I söder och öster utav det som blev Rumänien med tiden bildades 2 furstendömen. Det ena var Valakiet som är slättlandet ner mot Pronkarpaterna ner mot Donau.
0: Mm.
2: Och Moldavien som var området öster, nordost om Bukarest mot, upp mot Ukraina. Moldavien innehöll också ett område som kom att kallas för Bessarabien.
0: Mm-hmm.
2: Bessarabien var ett ganska stort område som idag är delar utav Rumänien, hela Moldavien och delar utav Ukraina.
0: Mm-hmm.
2: Alltså upp emot de ukrainska floderna.
0: Mm.
2: Sen kom ju turkarna. Hela det här området togs ju över utav osmanerna.
0: Just det, och när kom de då?
2: Ja, i det här fallet så kom de på 1300-talet.
0: Mm.
2: Fast det var inte förrän på 1400-talet som de kom att bilda riken. Det är det här med att 1453 så intog ju turkarna Konstantinopel och döpte om det till Istanbul.
0: Men
2: för att kunna göra det så måste de ju belägra Konstantinopel. De kommer från Mindre Asien, österifrån. Kommer från det som idag är Anatoliska höglandet, det vill säga Ankara där bortåt.
0: Ja.
2: Och sen gick de mot Konstantinopel. Men det var väldigt väl befäst så att de måste gå runt. Så de åkte över på spåren och började kriga mot Bulgarien och Rumänien och Grekland för att kunna anfalla Konstantinopel från två håll.
0: Två frontskrig.
2: Ja, precis.
0: Just det. Men och det var ju därför de också gick in i Serbien innan de kom ner till...
2: Ja.
0: Just det.
2: Ja. Och det här lyckades ju då. 1453 och intog de Konstantinopel, döpte om det till Istanbul.
0: Ja, men det måste vara väldigt speciellt det där övertaget i Konstantinopel. Att de tog den där stora katedralen eller vad det var. Och gjorde om den till en moské.
2: Ja.
0: Vilken grej alltså för alla som bodde där. För det här, i Konstantinopel fram till och med nu så har man hållit på och varit Östrom liksom.
2: Ja.
0: Hållit på med hellenismen och det där.
2: Ja, ja. Gjorde man. Och den här katedralen, den var alltså nästan lika stor som Peterskyrkan i Rom. Och det var en oerhört helig plats för de ortodoxa katolikerna.
0: Ja, just det. Och den ortodoxa tron, den hade alltså också spritts över hela Östrom. Alltså även till Rumänien och Bulgarien och så under den här tiden.
2: Ja.
0: Ingen tror på Zeus, alla tror på Jesus.
2: Ja, fast i den östliga varianten.
0: Just det.
2: Valakiet och Moldavia, det var ju, om inte rövarstater, så var de väldigt oorganiserade. Och osmanerna hade ju en allmän policy att i Bulgarien, Grekland och på andra områden så lät man de religiösa furstarna se till att man betalade skatt.
0: Just det, att man blev liksom en indrivare i Guds namn.
2: Ja. Men i Rumänien funkade ju inte det där något vidare. Man hade visserligen den första, men länderna var inte särskilt organiserade. Då kom turkarna på den geniala idén att man skulle kalla in greker som var skriv- och räknekunniga, och så gav man dem stora jordar och så fick de i uppdrag att driva in skatter till turkarna.
0: Jaha, så man är en slags frilansande revisor eller något?
2: Det kan man kalla det. Men grekerna var kvar alltså i 400 år ända till 1800-talet. Det här var alltså en väldigt oorganiserad del utav landet.
0: Mm.
2: Det fanns ju både romer och judar, och befolkningen var livägen. Vi kommer tillbaka till romerna.
1: De var inte livegna, de var slavar.
2: De var slavar, ja.
1: De romer som fanns vid den tiden, eller som hade flyttat till Rumänien, de hade, ganska många av dem hade ju blivit bofasta då. En del romer var ju nomadiserande, men här var en ganska stor grupp som var bofasta.
0: Mm.
1: Ja, och romerna som blev bofasta, de blev också förslavade, som hölls som slavar ända in på 1800-talet.
0: Va?
1: Ja. 1864 tror jag, som de blev liksom fria från slaveriet, men ja, de var ju fortfarande förtryckta. De ska ha varit väldigt skickliga smeder.
0: Ja.
1: Och det var tydligen både bra och dåligt för dem, för att de blev ju senare anklagade för att vara turkarnas spioner och turkarnas utsända vapensmeder.
2: Det fanns ju tre olika slags romska slavar. Det var statsägda, det var kyrkoägda och det var adelsägda. Så det här var alltså ett elände som pågick i hundratals år.
0: Det är ju helt otroligt. Vet vi hur många det handlar om?
1: Jag vet inte hur många de kan ha varit på den tiden. Men idag så är de väl... Ja, det är väl cirka 750 000 som är registrerade. Alltså av romerna idag.
0: Ja.
1: Men det är ju många som inte har låtit registrera sig eftersom de alltid har varit förföljda.
0: Mm.
1: Så att jag tror att de själva anser att de är borta 2 miljoner. Men de har ju aldrig fått några rättigheter, så vitt jag vet.
2: Men varken Rumänien eller Bulgarien erkänner några minoritetsspråk.
0: Nej, fortfarande inte idag.
2: Nej. Men, och de har det svårt alltså.
0: Ja, så det började redan här att man etablerade att romer var en grupp som inte var lika värda som...
2: Mm.
0: Och det här, när är vi nu då ungefär?
2: Det här pågår ju till mitten av 1800-talet.
0: Mm.
2: Från medeltiden och framåt.
0: Så om vi gör en liten recap så är det alltså trakerna, romarna, magyarerna runt 1000.
2: Mm.
0: De två furstendömena, Valakiet och Moldavia.
2: Mm.
0: Och sen osmanerna från 1400-talet till 1800-talet.
2: Ja.
0: Jag känner att jag är med.
2: Mm. I den här tiden började det osmanska riket falla sönder. Det var uppror, det var vitt utbredd korruption. Och det var ju många länder som hade synpunkter på det osmanska riket. Ryssland ville ju förinta det och komma fram till Bosporen som vanligt.
0: Bosporen är alltså inte alls vad jag tror en stor sjö, utan det är den lilla...
2: Det är sundet mellan Asien och Europa.
0: Ja, den lilla bäcken mellan Svarta havet och Medelhavet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och söder om den är ju mindre Asien, och norr om det är det turkiska Trakien idag. Ryssarna började redan här och försökte gå in i det som idag är Rumänien.
0: Mm.
2: Man erövrade stora delar av det och tillsatte en rysk ståthållare i Bukarest. Och man gjorde uppror mot turkarna, men de var inte döda än, osmanerna. Så att det misslyckades. Men under den här perioden så gynnades den inhemska adeln i väldigt hög grad.
0: Vem är det som lyckas gynna dem då? Om man ändå är under turkiskt
2: turkisk. Det var ju mer eller mindre formellt det turkiska, den turkiska delen. Det här var ju utkanten av det osmanska riket.
0: Ja.
2: Det var de jättelika jordägarna som hade makten och kom att ha makten under hela 1800-talet.
0: Så det fanns då någon rumänsk adelsgren?
2: Ja, den var väl rumänsk-grekisk snarast.
0: Ja, just det. Ja.
2: Men det var en adel som hade oerhört stor betydelse. Sen kom ju Krimkriget.
0: Mm.
2: Krimkriget har vi pratat om åtskilliga gånger.
0: Ja, men det skadar aldrig att göra en liten recap. Det är 1850-någonting.
2: Ja, och Krimkriget startade därför att Ryssland rustade och ville nå Bosporen som vanligt.
0: Mm.
2: Och gick in över Rumänien, Bulgarien. Och det här började ju de stormakterna, det vill säga England, Frankrike. Tyskland var ju ännu inte en stormakt, det blev inte förrän på 60-talet.
0: Mm.
2: Och de insåg ju att så här kan det inte gå till. De ville ha Medelhavet för sig själva.
0: Ja, det är det handlar om.
2: Med sina kolonier och annat. Så de skickade en jätteflotta till Krim.
0: Och för den fick de köra in genom Bosporen, ja, för att osmanerna tyckte att go England.
2: Ja,
0: mm.
2: Och det var inte bara en flotta utan det var stora trupper också. Och så krigade man under ganska många år på Krimhalvön.
0: Mm.
2: Och det var ett av de första riktigt otäcka krigen. Och det var ju väldigt många som blev skadade. Man hade en dålig sjukvård. Florence Nightingale var ju där och försökte organisera det hela.
0: Men
2: folk dog som flugor.
0: Och man hade för första gången också media som var där och gjorde krigsrapporter.
2: Ja.
0: Så att hela Europa fick reda på att det här med krig, dålig grej, folk mår as. Det är inte så glorious som man kanske trodde.
2: Nej.
0: Mm. Och hur slutade Krimkriget nu då?
2: Stormakterna insåg ju att man måste ha ett lås emot framtida rysk expansion.
0: Mm.
2: Så man slog ihop Valakiet och Moldavia som med tiden blev Rumänien.
0: Och då var det här det fiffigaste?
2: Ja, det var jättefiffigt, för då bildade man en stat som var beroende av väst. Det var franska och tyska banker som lånade ut en massa pengar. Man byggde järnvägar och annat.
0: Mm.
2: För att Bulgarien som ligger under, de hade ju en olycklig kärlek till Ryssland. Och de var ju i västmakternas ögon djupt opolitliga.
0: Mm.
2: De hade ju täta kontakter med Ryssland, framförallt det ryska tsardömet.
0: Ja,
2: så Rumänien var alldeles utmärkt för Frankrike och England att ha som ett lås. Till det här nya området så valdes en först Kosa, hette han.
0: Mm-hmm. Ytterligare en första, alltså.
2: Ja, just det.
0: Men för båda delarna?
2: För båda delarna, ja. Från den tiden och framåt så började ju någon slags nationalkänsla att växa fram i Rumänien.
0: I takt med resten av Europas känsla för...
2: Ja, vi kan ju kalla området för Rumänien, för det blev ju det med tiden.
0: Ja.
2: Först Kosa, han var alltså en förste som valdes till statsminister eller president, eller vad man ska kalla det idag, för Rumänien. Och han var en liberal. Han grundade universitet och han införde obligatorisk skolgång. Och han upphävde livegenskapen. Där började det brännas. De stora jordägarna var ju beroende av sina livegna bönder.
0: Mm.
2: Och det som störtade honom, det var att han försökte införa jordreformer. Det var ju också populärt för den här tiden.
0: Ja, just.
2: Att dela upp stora jordegendomar till självägande bönder. Han kom aldrig så långt för att de mäktiga jordägarna avsatte honom direkt. Mm. Man valde till slut en tysk furste, Hohenzollern kom han ifrån, han blev den första rumänska kungen, heter Karol den första.
0: Mm. Harald?
2: Karol.
0: Karol? Karol?
2: Ja, Karol.
0: Jaha, ja. Ja. Men med alla de här förändringarna som Kosa, hette han, va, gjorde, vad innebar det för landet då? Det måste ju ha blivit världens största, även om man inte fick igenom jordreformen, så det andra borde ju ha påverkat.
2: Ja, det gjorde ju förstås. Det var ju en folkbildning av ett folk som inte hade haft någon som helst utbildning under århundraden.
0: Ja.
2: Och det betyder ju väldigt mycket. Och det började ju under den här perioden att växa fram en borgarklass, som vars barn kunde gå i skola och även på universitet.
0: Mm.
2: Och det kommer också att påverka landet. Man måste hela tiden komma ihåg att det här var en liten del av det som idag är Rumänien. Transylvanien tillhörde fortfarande Ungern. Och stora delar av det som vi kallade för Bessarabien tillhörde Ryssland.
0: Aha.
2: Så att det var ett ganska litet land, men rikt. Det vill säga jordägarna var rika.
0: Just det.
1: Man hade ju inte haft ett gemensamt skriftspråk förrän nu heller. Och det var först nu som man övergick till ett latinskt språk.
0: Men jaha, vad då? Vad hade man innan då?
1: Men tidigare så hade man ju haft en blandning av kyrkogrekiska och fornkyrkoslaviska.
0: Jaha.
1: Som hade dominerat skriftspråket. Jag vet inte hur skriftspråket var utvecklat överhuvudtaget. Nej. Tidigare.
2: Nej. Men det var inte så intressant. Det var ju de härskande grekerna som hade sitt skriftspråk.
1: Ja.
2: Folket var ju väldigt outbildat. Och...
1: analfabetismen var väl ganska
2: den var massiv.
1: Hög, ja. Mm.
2: Men det här var alltså under den här samma period som vi pratade om i Finland. När man gick runt och samlade folkspråk och folkvisor. Och med tiden utvecklade någon slags rumänskt skrift- och talspråk.
0: Och det här var egentligen tack vare då först Kosa och hans bildning.
2: Ja.
1: Ja, för i och med att man hade börjat folkbilda så behövde man ju någon... ett språk att enas kring.
0: Mm.
2: Det som idag är Rumänien hade en fullkomligt unik, dålig distribution av rikedom.
0: Mm.
2: Jordägarna var omätligt rika och resten av folket var väldigt, väldigt fattiga. Det var början till en borgare som var köpmän och annat. Men det var ju jordägarna som dominerade helt och hållet.
0: Mm.
2: Vi var ju i Rumänien för ett par år sedan. Och då åkte vi en bussresa från Transylvanien.

0: och i Rumänien.
1: Jaha, så de åkte fram och tillbaka där då?
0: Ja, de levde livets glada dagar i sina slott och hade fester och spelade på kasinon och annat.
2: Det kallades för Balkans Paris.
1: Nej.
0: Jo.
1: Men gud.
0: Men det var ju under den här perioden som romantiken fanns i hela Västeuropa. Romantiken i Rumänien, det blev väl i första hand skräck. Man hade en tradition i Rumänien. Man trodde på eller talade om vampyrer.
1: Ja.
0: Och det här fick ju en engelsk författare, Bram Stoker, att bli väldigt engagerad. Han skrev då den berömda, kanske beryktade, romanen om Dracula. Han var alltså en valakisk furste som fick ett rykte om att vara så oerhört grym. Han satte upp sina fienders kroppar på pålar runt slottet. Och det var inget märkvärdigt på den här tiden, det gjorde alla.
1: Ja.
0: Men det blev ju väldigt läskigt när man började beskriva det i romaner.
1: Ja, visst.
0: Det är ju märkligt hur man har lyckats idag göra en turistfälla av Dracula-myten.
1: Mm.
0: Man har utsett en borg som ligger i Transylvanien till Draculas hemvist.
1: Mm.
0: Och den borgen, dit går det hur mycket bussar som helst. När vi var där var det flera fotbollsplaner fulla med bussar och det var ändå inte säsong. Och det var tingeltangel och nöjesfält och små butiker eller stånd som sålde Dracula. Man kunde köpa Dracula-masker och annat.
1: Mm, Dracula-godis.
0: Dracula-godis fanns det också. Det här var alltså... Dracula eller Vlad hade ju aldrig varit där. Utan det är den rumänska turistorganisationen som har fått en genial idé. De hade ju gått de gamla slott. Och då tyckte de att här kunde vara Draculas slott.
1: Mm-hmm. Det var fiffigt.
0: Ja, det var jättefiffigt. Vi återvänder till Karol. Han gynnade som vanligt de rika. Och gjorde inte särskilt mycket åt de fattiga. Han hade ju väldigt mycket pengar genom att han avlönades av de rika. Han byggde lustslott runt om i Rumänien. Jättelika slott som vårt Drottningholm skulle vara en grindstuga till i stort sett.
1: Och när är han då? När kom han till makten?
0: Ja, det var 80-talet.
1: Mm.
0: Egentligen hände det inte så mycket under resten. Det var la belle époque för de rika i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
1: Mm.
0: Sen kom första världskriget. Och där var rumänerna ganska så skickliga. De förklarade sig neutrala från början och sen slöt de upp på Antantens sida. Antanten, det var ju England, Frankrike och med tiden USA som vann. Efter freden, här var inte Wilson inblandad på något sätt, så tilldelades Rumäniens jättelika områden. Det blev dubbelt så stort som det hade varit tidigare. Större delen av Transylvanien som hade varit ungerskt i århundraden tilldelades Rumänien.
1: Mm.
0: Ungern skulle ju straffas.
1: Just det.
0: För de hade ju var ju på den förlorande sidan. Det var ju likadant nere i Balkan med Slovenien och Kroatien och annat som Ungern förlorade.
1: Mm. Så det var det första. Transylvanien får man då.
0: Ja.
1: Tjoho, både vampyrer och guld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sen fick man ju också Bessarabien.
1: Ja. Det där lite oklara området för mig. Men alltså Moldavien och lite uppåt österut.
0: Ja, in emot Ukraina. Det var väl inte, det var ett jordbruksområde. Det förändrade ju drastiskt Rumäniens ekonomi på den här tiden. Dels gruvorna i Transylvanien och dels att man kunde få nästan dubbelt så stort jordbruksområde.
1: Just det. Och sen, för jag har ju kollat på kartan lite då. Och Moldavien har ju inte vattenkontakt.
0: Nej.
1: Men de har massa floder från Ryssland.
0: Mm. Ja, Ryssland och Ukraina, ja. Det var ju boskap, det var ju slättland.
1: Mm.
0: Boskap och säd.
1: Mm.
0: Så det var på den tiden ett rikt område. Sen kom 30-talet.
1: Mm.
0: Och det är väl inte någon del av rumänsk historia som man är särskilt stolt över idag. Det var en

0: framväxande fascism. Man beundrade det som hände i Tyskland. Man bildade något som hette järngardet. Och det var rena fascister. De hade ju val vid den här tiden och järngardet fick ganska många röster. Man ska ju jämföra dem med de fascistiska rörelserna i Spanien och även Tyskland.
1: Är det, man kan tänka sig att det är militärerna som någonstans finns som drivande makt, eller?
0: Ja, det är
1: eller?
0: Alldeles säkert. Ja.
1: Det är inte Tea Party-rörelsen goes fascism.
0: Nej, verkligen inte. Men de var ju lite, jag ska inte säga stöddiga, utan de hade ju blivit ett land som hade, om inte blivit rikt så i alla fall, så hade de mycket, mycket större resurser än vad de hade tidigare.
1: Mm.
0: I slutet av 30-talet så kände de sig lite förrådda utav både Tyskland och Sovjet. Det är den här beryktade Molotov-Ribbentrop-pakten.
1: Just det, och den gick ju ut på att Tyskland och Sovjet bestämde sig för att vi attackerar inte varandra. Ryssland fick Finland.
0: Baltikum.
1: Och Baltikum, ja.
0: Och Bessarabien.
1: Och Bessarabien då. Mm. Aha!
0: Men det kom ju fram en fascistisk diktator som heter Antonescu.
1: Mm.
0: Och han struntade ju det här. Han lierade sig med Tyskland. Man ansåg att en allians med Tyskland var det som skulle få en att få tillbaka det här området. Så man gick ihop med Tyskland och lovade Tyskland att man skulle ställa upp på ett anfall mot Sovjet.
1: Ah, ja, okej.
0: Okay. På samma sätt som finnarna gjorde i fortsättningskriget.
1: Just det.
0: Och tanken var ju att Tyskland skulle gå in ifrån Polen och gå upp mot Leningrad och Moskva.
1: Mm.
0: Och finnarna skulle slå mot Karelska området.
1: Just det, norrifrån.
0: Ja, och rumänerna skulle gå in i Bessarabien och slå mot Ukraina och där.
1: Ja, ah, söderifrån.
0: Det var rena inringningen i den nazistiska tanken i alla fall.
1: Ah, okej. Okay.
0: Finnarna gick ju inte så långt. De stannade ju och hade sitt ställningskrig i 2 år.
1: Mm.
0: Och de rumänska soldaterna, de dog i stora mängder. De fick ta hjälp av tyskarna. I Rumänien så fanns det en stor revanschvilja mot Sovjet. Man ville ha tillbaka Bessarabien. Man ville inte mer. Folket ville inte att man skulle gå vidare in i Ryssland. Men den här Antonescu och hans nazistiska människor, de ville ju delta i Hitlers stora anfall.
1: Det där 41?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men,
1: hur gick det då?
0: Det gick åt skogen helt. De var ännu sämre utrustade för vinterkrig än vad tyskarna var. Och det var väldigt många rumäner som dog. De var dessutom sämre utrustade än tyskarna. De hade färre vapen. Det var ju så svårt att tillverka också. Man hade stora vapenfabriker i Tyskland. Men de bombades ju ständigt av de allierade.
2: De hade väl dåliga kommunikationer också,
0: ja,
2: som transport.
0: Det fanns ju en speciell strategisk bombflotta i London, eller i England, som bombade alla järnvägar de såg.
1: Mm.
0: Och det hade ju väldigt stor betydelse för krigets utgång. De bombade lok och järnvägar. Och dessutom var det ju i Frankrike motståndsrörelser som sprängde järnvägar och annat också.
1: Mm.
0: Så de hade problem med att få fram sina vapen, även om de kunde tillverka dem med slavarbetare.
1: Just det, och nu kommer jag ju osökt in på frågan om romer och judar då. De lär ju ha blivit ganska berörda över det här samarbetet med Tyskland.
0: Ja, det gick ju, fanns ju järnvägar mellan Rumänien och Auschwitz, som romer och framförallt judar.
1: Var det en stor utvandring under den här tiden?
0: Vart då?
1: Nej, jag vet inte. Att man flydde hals över huvud.
0: Det är ju klart att det var några som gjorde det, men det fanns ju inte möjligheter. Rumänien var en polisstat. Och lika mycket som Tyskland.
1: Mm.
0: Så att det fanns ju inte några större möjligheter att fly.
1: Nej.
2: De hade ju en massa koncentrationsläger, även i Rumänien på den tiden. Ja, vid minsta motstånd som de upptäckte så slog de ju ner det och så transporterades ju fångarna till de här olika koncentrationslägren som fanns.
1: Mm.
0: Det slutade ju med att den sovjetiska armén gick ju som en ångvält över Europa.
1: Mm.
0: Välutrustad, massor med människor, god disciplin. Och de erövrade ju hela Östeuropa och även Rumänien. Rumänien och även Bulgarien försökte ju säga att de var neutrala i slutet av kriget. Men det struntade ju Sovjet i.
1: Ja, det var ju så dags då.
0: Ja, de hade ju kommit överens med Churchill och Roosevelt att de skulle bara kunna gå vidare och erövra Västeuropa, eller Östeuropa.
1: Ja.
0: Sen så krävde ju Sovjet ett krigsskadestånd.
1: Och de var ju för vana att göra det.
0: Ja, det krigsskadeståndet var ju inte som tidigare, utan man tog vad som fanns. Hela Östeuropa, framförallt Östtyskland och Rumänien, länsades på allt som överhuvudtaget var värdefullt och stoppades på järnvägsvagnar och kördes till Sovjet. Hela fabriken demonterade man och monterade upp igen. Motivet var ju att tyskarna hade ju förstört stora delar av Sovjet under sin... Så man tyckte man hade rätt till det här.
1: Ja.
0: Och eftersom rumänerna hade slagits på tysk sida så blev det ju särskilt hårt i Tyskland och Rumänien.
1: Nu är vi efter andra världskriget. Rumänien är helt strippat på prylar och allt av värde.
0: Ja, och man gör som vanligt. Man inför femårsplaner och planekonomi.
1: Mm.
0: Det blir alltså en kommunistdiktatur med ett antal partisekreterare under 40- och 50-talen.
1: Mm.
0: Landet är fortfarande väldigt, väldigt fattigt. Men det är klart att det finns pengar. Det finns ju fortfarande ett antal människor som är rika som man kan ta pengar ifrån.
1: Vilka är man då?
0: Man är kommunisterna.
1: Ja.
0: Och det var ett väldigt hårt kommuniststyre i det här landet. Man hade en hemlig polis som hette Securitate.
1: Mm.
0: Och som slog till mot alla dissidenter, alla som tyckte olika.
1: Det var min fråga, för jag minns ju när vi pratade om Ungern, där var det ju ganska tidigt uppror mot styret. Och det var väl det första mot Sovjet och kommunist.
0: Ja, det var redan 56.
1: Ja, just det. Och det slogs ju ner oerhört brutalt.
0: Ja.
1: Hur var det här då? Här fanns det inte tillstymmelse till uppror.
0: Nej, det fanns inte.
1: Nej.
0: Men 65 så kommer den mest beryktade av dem alla. Ceausescu.
1: Just det.
0: Han var då, blev partisekreterare. Det är en märklig figur. Han försökte sätta sig upp emot Sovjet.
1: Mm.
0: Han fördömde ockupationen av Afghanistan.
1: Mm. När var den?
0: 70-talet var det, va?
1: Ja.
0: Han vägrade att hjälpa Sovjet när revolutionen i Tjeckoslovakien kom 68.
1: Ja.
0: Och han överhuvudtaget försökte markera mot Sovjet. Bland annat lät han Rumänien delta i OS i Los Angeles som enda öststat.
1: Jaha, och varför gör han allt det här?
0: Ja, han ville försöka likna Tito i Jugoslavien som också profilerade sig mot Sovjet. Det resulterade ju för Titos del väldigt mycket pengar från USA i lån och bidrag. Och det fick också Ceausescu. Jag kommer inte ihåg om det var Nixon eller Bush som kallade honom för den gode kommunisten. Han var populär alltså i väst.
1: Mm.
0: Man struntade i hans brutala inrikespolitik. Och,
1: för det hade han?
0: Oh ja, han hade ju sekuritet i allra högsta grad. Och man struntade i vad han överhuvudtaget, hur han betedde sig inne i Rumänien.
2: Han hade statsbesök av de Gaulle också.
0: Ja, visst. Nixon och Bush var där också. Och han blev inbjuden faktiskt av den engelska drottningen och fick komma till England som stor hjälte. Han såg som nästan antikommunist.
1: Jaha.
0: Det här var en mycket märklig historia.
1: Vad gjorde han då i Rumänien under sin tid?
0: Bortsett ifrån den repression han utsatte det rumänska folket ifrån så skaffade han sig precis hur mycket pengar som helst. Han byggde ett folkets palats, heter det. Och det är en av världens största byggnader. Den är nästan lika stor eller större än Pentagon i Washington.
1: Vad är det för något hus?
0: Ja, det var ett hus där man skulle samla någon slags parlament, var det ju inte. Han var ju en väldigt styrelseman.
1: Ja.
0: Men det var ju en symbol för hans enorma makt.
1: Har ni varit där? Har ni
0: sett det? Jag var där, ja. Det är alltså kilometer långt.
1: Ja.
2: Och han rev ju hela kvarter i Bukarest för att få utrymme för de här enorma byggnaderna. Det var ju inte bara Folkets hus eller vad det kallades för. Han byggde ju ett palats åt sig också.
0: Ja, och det palatset, åtminstone när vi var där, fick man inte besöka, utan det gick då våldsamma rykten om badkar med guldhandtag och sånt där. Det sägs att han rev mellan en fjärdedel och en tredjedel utav hela Bukarest för att få plats med sitt stora Folkets palats och paradgator. Han byggde alltså någonting som fick de parisiska boulevarderna att se ut som stigar. De var enorma.
1: Men gud vad sjukt.
0: Ja, det var verkligen sjukt. Han var alltså en nationalhjälte i början av sin karriär. Han var till och med populär för de stackars rumänierna. Inte minst för sina internationella kontakter.
1: Mm.
0: Han gjorde inte särskilt mycket för Rumäniens ekonomi och annat. Utan han hade en framgångsrik PR-apparat som talade om hur fantastisk han var.
1: Mm.
0: Han hade dessutom en fru som blev fruktansvärt impopulär med tiden. Som påstod styra honom.
1: Hur påverkades folket då, rumänierna?
0: Handel fungerade inte. Dessutom hade ju inte Rumänien några pengar att köpa mat för. Landet fungerade ju dåligt. De hade stora jordbruksområden som gav väldigt liten utdelning.
1: Mm.
0: Om man återvänder till vår bussresa så åkte vi genom Valakiet.
1: Mm.
0: Och även idag, för 2 år sedan i alla fall, så bodde bönderna i skjul av korrugerat plåt. Och det såg fruktansvärt fattigt ut, området mellan Bukarest och Donau. Och det var väl säkert ännu fattigare vid den här tiden. Det var ju
2: ålderdomligt, själva jordbruket också. Man såg ju eländiga, magra hästkrakar och ute på de där enorma åkrarna där det verkade som om de bara odlade majs, eller i alla fall väldigt ensidiga grödor ännu.
0: Det enda stora, bortsett ifrån Transylvanien, så den enda stora tillgång som Rumänien hade, det var ju oljekällorna som låg i Valakiet. De hade ju stor betydelse för tyskarna under andra världskriget.
1: Ja, det är klart.
0: De allierade försökte vid flera tillfällen att bomba och lyckades med tiden bomba dem också.
1: Ja.
0: Men det var en av orsakerna till att tyskarna välkomnade Rumänien.
1: Men har de kvar de oljekällorna nu då?
0: Vi såg dem. Men hur effektiva de är, det kan man ju undra.
1: Mm.
0: Det var alltså elände med matbrist. Men sen kom han, Ceausescu, på att det var för lite folk i Rumänien.
1: Mm.
0: Alla familjer skulle ha minst 4 barn.
1: Aha.
0: De var inte så noga med om folk var gifta eller inte. Kvinnorna skulle föda barn till varje pris. Och det är alltså bakgrunden till de här hemska rumänska barnhemmen som vi har sett i tv och läst om.
1: Jaha.
0: De födde massor med barn, men hade ingen organisation för att ta hand om de där barnen.
1: Det och var ingen egen ekonomi att ta hand om dem själva.
0: Nej.
1: Men det här är ju helt otroligt att att staten tvingar medborgarna att föda barn och sen inte då kunna ha något skyddsnät för dem.
0: Mm.
1: Men det var, jag minns också att när man gjorde tillslag i barnhemmen så var det ju väldigt många barn som hade funktionshandikapp och sånt där. Mm. Vad berodde det på då? Alltså hängde det ihop på något sätt?
2: Jag tror att delvis var det ju vanskötsel.
1: Nej, men för fan.
2: En del barn fick ju inte röra på sig ordentligt. De var väl ibland till och med fastbundna i sina sängar. Misären var ju inte bara barnens utan även skötarnas säkert.
1: Ja. Åh, för fan. Ja, men vi går vidare.
0: Det uppstod med tiden det fanns en hemlig opposition mot Ceausescu.
1: Mm.
0: Och även kommunistpartiet.
1: Och då är vi på 80-talet då, ja, eller?
0: Slutet på 80-talet. Det finns en berömd tv-sekvens när han står vid sitt stora folkets palats och håller ett tal.
1: Mm.
0: Han är ju van vid att alla brålar av glädje så fort han visar sig.
1: Mm.
0: Han höll ett tal och ingen hörrade. Ingen sa någonting. Man ser i tv hur han flackar med blicken och känner sig osäker.
1: Det här ska vi hitta på YouTube och lägga upp på Blå Hästen Facebook-sidan.
0: Mm, för det finns alldeles säkert.
1: Mm.
0: Han insåg ju då vart åt det barkade. Han beställde fram en helikopter och åkte ut på landsbygden.
1: Mm.
0: Men de här upprorsmakarna, kuppmakarna, hade förutsett det där så att de följde efter. Och det finns också på YouTube säkert. De ställde upp Ceausescu och hans fru och sköt dem.
1: Men det här var upprorsmakarna som gjorde. Det var inte liksom en demokratisk straff.
0: Nej. Det var upprorsmakare. Men de fick ju sen rätt, höll jag på att säga. Det resulterade ju i att kommunistpartiet, det var ju så vanhedrat vid den här tiden, så det förbjöd man.
1: Mm.
0: Och nu börjar en process som med tiden leder fram till ett EU-medlemskap.
1: Mm-hmm.
0: Och under den här perioden så hade man sparprogram och man avskedade statligt anställda. Och överhuvudtaget så försökte man att få ordning på den ekonomi som inte fanns.
1: Mm.
0: Man hade en ganska så vitt utbredd korruption. Det var ingen nyhet. Korruptionen hade dykt upp redan under grekernas tid, på medeltiden, och hade fortsatt.
1: Men det är väl ett alternativt system i en ekonomi? Jag säger inte att det är bra på något sätt, men att det är ett annat sätt att göra affärer på, eller?
0: Jo, det är ju så. Ja. Det gäller ju både Rumänien och Bulgarien. Ja. Men i både Rumänien och Bulgarien så fanns det ju en organiserad brottslighet som man har svårt att komma till rätta med.
1: Ja.
0: Man fortsatte med sparprogram och elände. Till slut så fattade man ett stort beslut om arbetsfred för allvar. Man hade haft mycket strejker under den här perioden också. Arbetarna tyckte ju att de hade för lite betalt och jobbade för mycket och så.
1: Mm.
0: Till slut så fattade staten och de fackliga organisationerna fattade ett beslut om arbetsfred, att man inte skulle ha strejker.
1: Mm.
0: Och det var ett av de starkaste skälen till att Rumänien med tiden blev ett EU-land. 2007 godkändes både Rumänien och Bulgarien som EU-medborgare.
1: Ja.
0: Rumänien är ju ett land som gränsar mot Ukraina.
1: Mm.
0: Och det blev också en EU-gräns. Man satt ju inte upp taggtrådar direkt, men det var ju väldigt starka trupper som gick och försvarade EU mot Ukraina.
1: Mm, när då?
0: Ja, det här var 2000-talet.
1: Ja. Jaha, och hur ser det ut idag då?
0: Det ser väl ut så att det är fortfarande extremt fattigt. Man har ju fått trots allt en massa stöd ifrån EU-bankerna.
1: Mm.
0: Och man försöker ju också att utveckla den industri man har. Om man ser till naturtillgångar så är ju Rumänien faktiskt ett rikt land. Men man har försummat investeringarna under många, många år.
1: Mm.
0: Det är först nu under EU-tiden man har börjat få utländska investeringar. Inte minst tyska pengar.
2: Man har ju börjat med att utveckla turismen också. Bland annat så såg vi ju skidanläggningar uppe i Karpaterna.
1: Mm.
2: Och sen har ju runt Svarta havskusten.
1: Åh, vad spännande med rumänska sandstränder.
0: Ja.
1: Det har man ju liksom inte, vet jag inte hur det ser ut. Ska googla lite.
0: Ja.
1: Men du, jag tänkte på det här med Moldavia som vi har pratat om.
0: Det är det självständiga landet Moldavien. Det tillhörde ju tidigare Sovjet.
1: Ja.
0: Och i samband med Sovjets sammanbrott då, 89-90, så bildades Moldavien 1991.
1: Aha, okej. Så som Rumänien ser ut idag, det är alltså konstruktionen från 91.
0: Ja, det är Valakiet och det är den rumänska delen som heter Moldavia. Och det är Transylvanien och ett område vid Svarta havskusten.
1: Okej. Okay. Ja, för det är svårt det här tycker jag med Moldavia och Moldavien. Mm. För det är alltså två olika delar. Moldavia är en del av Rumänien, ja. Och Moldavien är en egen stat.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Ja, jag måste bara fråga en grej om det här med EU-medlemskapet. Alltså, nu har ju ni under den här tiden vi har pratat, då har det ju dykt upp lite grejer som att till exempel Rumänien fortfarande inte har erkänt några minoriteter.
0: Mm.
1: Det går väl inte hand i hand med EUs regler?
0: Mm.
1: Och ekonomin är åt helskotta.
0: Mm.
1: Lyckades man komma upp till det där kravet på en viss ekonomisk stabilitet för att få kunna gå med i EU?
0: Jag tror man ska trampa lite försiktigt här.
1: Ja.
0: Jag tror att det fanns starka intressen inom EU, västliga intressen, att få med både Rumänien och Bulgarien. Om de sen klarade av alla krav,
1: mm,
0: är väl en definitionsfråga.
1: Men varför ville EU det här då?
0: Det handlade ju om att det är tidigare östeuropeiska stater som på ett väldigt bra sätt stängde av Sovjet.
1: Mm. Mm.
0: Det är det gamla vanliga med Rumänien.
1: Ja.
0: Blocka Ryssland, blocka Sovjet. Jag har inte sagt någonting om att de inte uppfyller de här kraven.
1: Men det vill du vara tydlig med?
0: Ja.
1: Ja. Okej, okay. Men du har alla noterat det.
0: Ja.
1: Jag tycker i alla fall att Rumänien verkar vara ett jättespännande land. Och jag ser fram emot att de kommer att få ordning på det här med sina problem.
0: Ja, vi måste väl nämna en rumänsk Nobelpristagare också.
2: Ja, du menar Herta Müller?
0: Ja.
2: Ja. Hon fick Nobelpriset 2009 eller någonting sånt där.
1: Mm.
2: Hon är ju rumän, men hon skrev ju inte bara romaner. Hon skrev ju också både krönikor och annat där hon kritiserade regimen. Så hon blev ju utvisad.
1: Alltså under Sovjettiden?
0: Nej, under Ceausescu.
2: Ja, 87 eller någonting sånt där.
0: Mm-hmm.
2: Så att hon har ju bott i Tyskland sedan dess.
0: Ja, hon undervisar på ett av universiteten i Berlin.
2: I Berlin, ja.
1: Är det något annat ni tycker vi ska ta upp om Rumänien?
2: Alltså, Rumänien hade ju en väldigt häftig kultur, eller vad ska jag säga. Ja, man kunde ju se när man åkte omkring lite grann att de fortfarande hade kvar en massa både kloster och äldre byggnader utav trä. Bland annat några klosterkyrkor som vi såg, där hade de då målningar utanpå fasaderna. Gamla målningar som visade religiösa motiv. Och då fick vi höra att det berodde ju på att folk var analfabeter ute i landet. De skulle då förstå Bibeln eller bibliska berättelser och så genom att det målades, ja, ungefär som dalmålningar utanpå klosterkyrkorna.
1: Ja, eller serietidningar.
2: Ja. Och det var väldigt mycket vackra gamla träbyggnader som fortfarande finns kvar.
1: Hur är det med alla de här slotten och palatsen och sånt där som adeln byggde på 1800-talet? Finns det kvar mycket sånt alltså?
0: Det gör det ju.
2: Ja, det gör det ju. Vi såg ju något slott, åtminstone utanpå. Och det var ju något av de här Karls sommarslott, va?
1: Mm. Mm.
2: Med sånt så mycket fransk inspirerat ut.
1: Och sen har vi borgarna då. Prins Vlads borgar.
0: Ja, det, de i Transylvanien.
1: Ja, just det.
0: De försöker ju nu, det hörde vi, du var inne på det. I Transylvanien försöker de ju att ge ett alternativ till Alperna och bygger jättelika skidanläggningar.
1: Mm. Man är inte med i euron, va?
0: Nej.
1: Nej. Så det kanske är prisvärt?
0: Ja, det skulle bli. Det var därför de ansåg att de var oerhört mycket billigare än Alperna.
1: Det här var intressant. Det här ska jag kolla upp. Är vi klara eller är det något mer ni vill säga?
2: Det finns ju några kulturpersonligheter som man kanske ska nämna i alla fall.
1: Mm.
2: Och när vi talar om litteratur så har vi ju surrealisten Ionesco.
1: Mm.
2: Kan vara värd att titta på.
1: Läst. Har du läst?
2: Ja, något har jag ju läst, men det finns ju pjäser och sådant. Sen har vi ju Brancusi, den berömda, världsberömda skulptören. Det finns bland annat ett, jag vet inte exakt vad det heter, men det kallas allmänt ägget, en marmorskulptur som finns på Moderna Museet bland annat.
1: Ja.
0: Vi måste väl nämna de där husen också.
2: Jaha, ja just det. Utanför Bukarest så finns det ett slags Skansen som vi var och tittade på också. Och där fanns det ju mycket av de här gamla träbyggnaderna och så. Bland annat så hade de ett slags hus vars översta tredjedel ligger ovan mark.
1: Mm.
2: Resten är nedgrävd under jord. Att man byggde på det sättet berodde ju på att man hade så stora skillnader mellan sommar- och vintertemperatur. På vintern var det ju fruktansvärt kallt. Var det bra att bo under jord. På sommaren var det fruktansvärt varmt. Då var det också bra att bo under jord.
1: Aha, för, men är det överallt det gäller det här med de stora temperaturskillnaderna?
2: Nej, det är ju i inlandet där klimat. Skillnaderna är så stora.
1: Mm. För även om Rumänien har tappat en del av sina områden så är det ju fortfarande ett väldigt stort land.
0: Mm. Men dessutom så kräver ju de här husen någorlunda lös jord,
1: ja,
0: som man kunde gräva. Och det fanns alltså det finns fortfarande ett jättestort område med så kallad lössjord som är runt Donau.
1: Ja.
0: Det var alltså oerhört bördig jord. Men den var lerfri så att man kunde gräva i den.
1: Hörrni, då får jag tacka så mycket för idag. Vad kul det var. Vad spännande. Jag vill åka till Rumänien, känner jag. Vi hörs snart igen. Och är det så att man vill tillägga någonting eller om man har några andra tankar så hör av er på Facebook-sidan, Den blå hästen. Eller skicka ett mejl till dbh@triumf.se. Vi finns också på Twitter. Ulf Akersten och Malin Triumf heter vi där. Ha det så jättebra till nästa gång, så hörs vi snart igen. Hej då!
2: Hej då!
0: Hej då!